0: Der fikk du I'm a DJ 2 av Funk Assault. Den råbra hardgrove duoen fra respektivt Schweiz og Østerrike. Og hjertelig velkommen til dagens episode av Våkne!
1: Yes!
0: Hello. Det kjempebra. Med meg i studio i dag så har jeg to som ikke har vært med, og en som har vært med nesten for mye. Hilsen min mor. Neida, tulla. Prank, prankeren. Liten prank der. For vi har med oss Hanna, en som jeg valgte å kalle fast inventar sist gang jeg skrev om henne på storyen min. Og jeg synes det stemte.
2: Ja, jeg har blitt fast inventar jeg nå.
0: Og så har vi med oss Erle.
3: God morgen.
0: Og min gode venn Thomas.
4: What's up?
0: Det er kjempebra, som dere hører så er Thomas og jeg gode venner. Fordi vi er så enige om, om stemmeleie og sånn.
2: Enige om hvor energien skal ligge klokka 6 om morgenen.
0: Det er så flott. Thomas, jeg kom jo hit veldig tidlig for å være hyggelig verdt og brygge litt kaffe, og også fordi det er den eneste bussen som går for å rekke det her. Men la oss si at det også er fordi jeg vil være en hyggelig vert. Og hvem, så jeg kommer alltid mye tidligere enn alle andre. Hvem faen er det som skrenser inn på parkeringsplassen i en svart Tesla?
3: Var det din som stod der med vinduet oppe? Vinduet stod oppe.
0: Faen, Tom. Det er jævlig flaks at det ikke
2: er... Kan man lukke det fra telefonen?
4: Jeg tror det.
2: Det er gøy. Faen.
0: Det er jævlig flaks at det ikke, det er jævlig flaks at det ikke er noen rare folk ute og går klokken 5 om morgenen. Det var en liten vits. Det er så mange rare folk som går ute her. Jeg snakket om for litt siden at jeg syns at jeg forventet at det skulle være mange flere liksom som skulle på jobb så tidlig på morgenen.
3: Men ja, fordi det er erfaringen. Da jeg jobbet som baker, så startet jeg ofte veldig, veldig tidlig på jobb. Og det jeg erfarte da, var at da jeg skulle til jobb, så var det ingen folk. Da jeg skulle hjem fra jobb, så var det jævlig packed overalt. Og da er jeg sånn, ok, har du hatt en 5 timers arbeidsdag?
2: Og så nei, har jeg er på vei til jobb.
3: Klokka 1.
2: Åja, klokka 1?
0: Ja, det er veldig
3: rart. Jeg jobber fra 5 på morgenen til klokka 1.
2: Oi, det er rart, ja.
3: Ja, eller 6 til 2 liksom.
2: Ja, for jeg synes alltid det. Men jeg synes det er fullere på T-banen nå enn det var liksom i februar og januar.
0: Jo, men det er jeg enig i. Men det tror jeg folk bare tar en joyride siden det er fint vær ute.
3: Jeg blir også liksom,
2: det er jeg når det ikke er våkne.
0: Ja.
3: Hvis jeg skal nå sted klokka 2, så blir jeg sånn, hvor faen er dere? Så, hvorfor sitter dere her? Hvorfor er
2: dere ikke
3: dere?
2: Jobb?
3: Har dere ikke jobb, eller?
4: Det er lokere.
2: Hele gjengen
3: lukere med dress og briefcase
2: liksom. Ja, men du må jo kle deg ut som dress for the job you want, not the job.
0: Pluss at hvis du tar loking i Oslo seriøst, så kler du deg jo pent. For du skal jo se presentabel ut for hovedstaden, rett og slett. Og de andre lokerne. Nei, det er mange som på en måte, du skal ikke på jobb, det ser jeg. Men likevel så er du her på samme buss. Noen ganger så lurer jeg på om jeg bare skal invitere dem, for det ser ikke ut som at de har så mye å gjøre. Men jeg tror at det holder med 3 som også er lukket.
2: Kanskje hvis du lurer dem inn med litt sånn godteri og sånn, så kanskje det kommer de.
0: Jeg tror ikke de har så lyst på snop. Jeg tror ikke det er veien å gå. Det er ingenting jeg har mindre lyst på enn smågodt når jeg våkner klokken 4:30 hver måned. Jeg har så lite lyst på sånn små sure. Nei, det er
3: små sure, hey.
0: Det er noe annet, og det har jeg veldig har lyst på sånn tidlig på en mandag morgen. Det er helt flott å ha dere med i studio. Og en ting som dere på en måte har til felles er at dere
3: har vi
0: alle,
3: lært i dag?
0: Ja, har vi lært i dag. Er at alle er det vi ville kalt Egyptian lover.

0: Du hører på
1: frokost. Ja, du hører så gærlig på frokost også. Nå prøvde jeg meg på dialekt. Det er jo noe jeg gjerne prøver meg på ganske ofte, men til lite hell. Sindre, du sitter her og er supervikar. Har du dialekt?
2: Jeg har en helt syk dialekt.
1: Okay.
2: Dette er den.
1: Ah, den klassiske østlandsdialekten som har hjemsøkt mange, mange andre med dialekt. Jeg har skjønt at barn leker på vår dialekt, Sindre.
3: Det stemmer.
1: Ja, for der har vi en som faktisk har dialekt. Ja. Ikke for å snakke ned min egen dialekt.
3: Leksotisk.
1: Leksotisk. Du har... hvilken dialekt har du, Veslemøy?
3: Veslemøy har... Ja, skal jeg søm og døl? Nordøsterdalen. Ja, døl.
1: Ja, dølingdialekt.
3: Ja, det er mange forskjellige variasjoner. Og døl.
1: Ja.
3: Men alle høres litt like ut.
1: Jeg er enig.
3: De høres litt humpridumpridum ut. Ja. Det er god jul.
2: Det er jo en veldig fin dialekt. Det er til å døla, egentlig. Så jeg føler det sånn.
1: Dritfin. Takk. Men lekte du på østnorsk?
3: Ja, kanskje litt hvis den skulle gå inn i karakter.
1: Ja.
3: Ja, da snakket jeg kanskje litt sånn her. Og så blir jeg litt sånn liten med en gang. Men jeg vet om noen venner fra Bergen og sånn, ja, som lekte på østlandsk.
1: Ja, ikke sant?
3: Ja, for der er det jo enda mer distinkt dialekt, på en måte.
1: Ja, når du er født med... Når Gud har gitt deg det utgangspunktet, så skjønner jeg at man prøver å endre det.
3: Utrolig vanskelig.
1: Ja. Det er ikke så lett, men det å ha sending, det er faktisk lekende lett, og det er vi tre som skal være de fiktive loserne dine gjennom de neste timene. Se for deg en båt gjennom, hva holdt jeg på å si, gjennom kanalene i Venezia. Det er vi som står ved roret og synger oss.
3: Og på stripete genser.
1: Oh, vi har faktisk alle på stripete genser i dag, så det passer perfekt. Før det skal vi ta oss en tur til Japan. Her kommer Going to Japan.

0: Hva er en morgen uten litt stress, liksom?
1: Det er det jeg spør meg om hver dag. I morgen så hadde jeg litt stress, faktisk. Jeg tenkte, shit, den trikken må jeg rekke. Jeg er egentlig ikke en som springer til kollektivtransporten, fordi jeg synes det er under meg. Men,
0: er det fordi du taper aura og sånt, da?
1: Ja, det er det, og ser dum ut. Mest fordi jeg ser dum ut.
2: Ja, man ser litt dum ut.
1: Ja. Og så tenkte jeg, men faen heller, jeg må rekke radioen. Sprang, sprang, sprang. Boom! Rett inn, litt anpusten, men da tror jeg alle tenker sånn. Hun har noe viktig stell.
2: Ja, det er sant.
0: Så egentlig så burde dere sette stor pris på det, at Vesle med gadd å løpe, ellers hadde ikke rukket sending i dag.
1: Ja. Det var egentlig det jeg ville frem til. Ja.
0: Så hvis alle kan sende en takkemelding til frokost på Instagram,
1: ikke trus på det. Det er meg og kongen, da. Ja. Vi står der på 17. mai, vinker. Og springer til bussen.
2: Jeg rakk å spise frokost i dag, jeg.
1: Herlig!
0: Takk. Frokost som i programmet?
2: At, vi What? Spiser.
1: Oi, samme.
2: Jeg vet ikke hvem jeg er lenger.
1: Nei, wow. Morgenradio, det kan endre en person.
0: Det kan endre selv det beste mennesket.
1: Mm, absolutt.
0: Det er jo Jenny.
2: Ja. Lykke til å kalle meg det beste mennesket. Takk.
1: Hva for noen type morgen hadde du, Jakob?
0: Ja, det
3: jeg ble kjørt av fatteren...
0: Ja, faktisk. Takk som spør. Jeg kjappet meg i dusjen, sto opp og ble kjørt av fatteren. Og nå er jeg her.
1: Ja. Det er veldig fint. Så jævlig deilig. Fy faen. Da tenker jeg at vi tar en trip til Mars.

0: klokken smelter som en dår, klokken smelter som en dår, klokken smelter som.
1: Ah, takk til Køber med Mandor.
2: Har dere fått med dere at Spotify har sånne jubileumsgreier?
1: Jeg har ikke Spotify, yeah, faktisk.
3: Oh my god, free Palestine and fuck I.
1: Yes, baby.
3: Jeg backer det, faen, jeg må også sjette Spotify.
1: Ja, gjør det, ja. Så, kom til Tidal og hør på Valkyrien Allstars med god samvittighet.
3: Jeg vet, Losers. Det er det eneste jeg savner.
1: Ja, Jakob.
3: Nei, jeg så den i dag. Den der jeg fester gjennom
2: år. Fy faen, ass. Jeg ble satt på plass der. Ja, men det er vondt å skulle dele det. Ja, jeg er en misundrykt versjon.
3: Dine fester gjennom 20 år, er det den?
2: Ja, fordi her fikk jeg da de, her var det de fire første sangene jeg hørte på Spotify.
3: Ja, det er gøy.
2: Ja, og dette er i 2018. Er da jeg får min egen Spotify. Og jeg kan få lov til å stemme på hvilken dere tror. Men jeg så jo på dette, og det er, må jo si at dette er vondt, ass.
3: Dette er vondt.
2: Jeg vil klarere til alle som hører på at min musikksmak har utviklet seg forbi dette. Starte med, det her er ikke det verste, Lucky You av Eminem og Joyner Lucas. Dette var liksom etter Eminem ikke var fet lenger. Da synes jeg var ganske kul, da.
3: Ja, det er ikke så ille.
2: For jeg er 12 på dette tidspunktet, da. Må klarere til 2018, ja, så er jeg 12.
1: Var du 12? Shit, skinner du deg, ja.
2: Og så er det Rocky Like a Hurricane av Scorpions. Som er litt ære og lekkert.
3: Hvilken er det?
1: Klassiker.
2: Ja, det er en dritkul sang.
1: Rock me like a hurricane.
2: Helt riktig.
1: Ja, du kan jo bare jeg er Scorpion.
2: Ja. Så er det, og det her er kanskje de to verste da.
3: Ja.
2: Håper nissen har råd av Tix.
3: Åh, den er vond.
2: Den er vond, ja. Men det er på en måte, ok, jeg var 12.
1: Men den er søt. Den er ikke så vond, synes jeg.
2: Nei, den er ikke så ille.
3: Ja, det er litt søtt.
2: Så er det,
1: vi venter i spenning.
2: Det er forkastelig vondt. Det er vondt å skulle si, altså.
3: Ja, si det.
2: Action Frank av Frank Løke.
1: Nei, det er mye verre.
2: Det er helt jævlig.
1: Det gikk fra søtt til sånn, å nei, han kommer til å bli høyere ekstremist, han.
2: Uff. Men det ble jeg jo ikke.
3: Det er helt sykt.
2: Nei, men da åpner jeg til dere, for det viser også hva som var den første jeg spilte da. Hva tror dere? Første, av de fire. Av de, det er en av disse fire som er aller første jeg spilte, sangen jeg spilte på Spotify noen gang.
1: Oi.
3: Det må jo være,
1: jeg tipper du sånn fikk telefon i julegave, sånn at, og så lastet du Spotify, og så hørte du. Ja, men du må høre resonemanget mitt.
2: Men det er feil uansett, jeg vet at resonemanget ditt er feil. Jeg vet jo hvordan dette skjedde.
3: La dama snakke ferdig,
1: ja, okay. Herregud, woke meg her og woke meg der. Jeg tror du hørte på Tix sin julesang først, for du var sånn, det er jo jul, la meg sette på noe julemusikk.
2: Ok, ikke så dårlig resonemang.
3: Da tar jeg Løk, altså.
2: Det er dessverre det, altså. Ja. Min aller første sang på Spotify noen gang var Action Frank av Frank Løke.
3: Faen.
2: Det er kjipt, ass.
3: Det er litt kjipt, ja.
1: Men det viktigste er jo hvordan du stiller deg til mannen nå.
2: Jeg hater den.
1: Ja, så fint.
2: Men min topp 5 var mye bedre. Der var jeg mye mer sånn, ok, med spilte sanger, der var det mye bedre. Okay. Der var, hørte seg ikke som jeg var Øyre Ekstrøm.
1: Men de to kult. Første...
2: Seit.
1: Ja, det er absolutt.
2: Det sier jeg.
1: Ja. La oss høre på litt Midnight Sky.

0: 2J og Spacewave med i går.
1: Siden... Også Jesper,
2: ja.
1: Faen, nå skal jeg si sånn. Siden Jakob, min gode venn, er i studio. Ja. Nei, siste gang jeg og Jakob hadde sendt sammen, så leste jeg noen quotes som er litt sånn halvkleine.
2: De er ræva.
1: Ok, de suger. Men jeg liker.
2: Men problemet var at når jeg og Astrid likte en quote, så var Jenny totalt uenig. Og når Jenny kom med de wackeste bumsa quotes, så var det ingen i studio som backa.
0: Spørsmål, er det sitater du har laget selv, eller har du funnet dem på Pinterest og lignende?
1: Ja, det er sånn Pinterest, okay. Pinterest.
0: Ja, ja, skjønner.
1: Og så skal dere si, hva var det?
2: Følte eller ikke følte.
1: Følte eller ikke følte, ja.
0: Ok, smash eller pass.
1: Liksom. Ja, litt
2: smash eller pass. Ja. Det du gjør det til.
1: Ok. Sometimes the lesson is the closure.
2: Nei, det er pass. Det er så pass, ass. Klinkpass.
1: Ja, det er klinkpass. Ja, det er faktisk.
2: Vet du meg?
0: Ja,
2: er du sikker?
0: Jeg måtte tenke litt, fordi på et eller annet nivå så treffte det litt.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, ja,
1: ja.
0: Hvem var det? The closure.
2: Sometimes the lesson is the closure.
0: Oi. Nei, den er fæl.
2: Den gir jo egentlig ikke noe mening,
1: eller? Nei, sorry, jeg skjønner
2: den
1: ikke helt
2: heller. Når jeg tenker over den nå, så gir den jo egentlig ingen mening.
1: Ok, greit.
0: Jeg synes det gir mening, kanskje dere bare har opplevd litt for lite.
2: Jeg har faktisk en hvit heterskyld, mann. Jeg tror jeg har gått hjemme ganske mye mer enn du kan skjønne.
1: Ha. Ok, neste. The right life will cost you the wrong people.
0: Åh.
2: Bang!
1: Ja, ja, ja. Følte. Bang! Følte? Følte?
2: Nei, for ingen
0: måte. Jo, følte som faen.
2: Nei, dette er det folk som er dritkjipe sier. Når ingen vil være venner med dem lenger, tror jeg.
0: Nei, det her er jo det hele Hinge-greia handler om. At jeg vil ikke leve et liv med maraton og Maldivene.
1: Ok.
2: Men hva er det du vil leve et liv med?
0: Strikka genser og Klassekampen.
1: Ok, Kristor på morgenkvisten. Neste. Den her er bra.
0: Peace is expensive. Stop giving discounts.
2: Den er jævlig, den. Peace is expensive. Stop giving discounts.
1: Hva? Den er heller ikke sånn, det gir liksom ikke
0: det. Det er ingen av den.
2: Jo, jo, men tanken der er jo at det koster mye å få fred. Nei, det gir ikke mennesker.
1: Nei, det gir ikke.
2: Nå skulle jeg mansplaine for dere, men så gikk det ikke.
0: Men tanken,
2: tanken bak da, oppa.
0: Men jeg likte at de gikk en litt annen vei.
1: Ja, ikke sant.
0: Nå heva jeg arma i ugrei stilling, det mente jeg ikke. Nei. Vi går videre.
1: Vi går videre.
0: Fred er dyrt.
2: Gir oss da.
1: Å, herregud. Det er så mye dårlig.
2: Hvor mange har du av disse?
1: Ja, så mange.
0: Kom igjen igjen i den her.
2: Den her lander. Det vet jeg.
1: Den her lander, ass.
2: Den lander.
1: Det var så deal som ikke mener. Ok.
0: The universe removes people when conversations no longer can.
2: Den pirra litt.
0: Okay. Ja, jeg er enig.
2: Okay. Den
0: kilte
2: noe. Det var noe der. When
1: conversations. Ok, ja, ok. Ja.
0: Og det er et godt tegn at den må synke inn litt.
1: Ja, du må synke inn følte. Litt.
2: Wow, du kommer til å være sånn. Faen ass, når du går hjemover i dag.
0: Ja,
2: sånn,
0: damn.
2: Var det en quote eller et beist som kom ut?
0: Damn. Hest.
1: Ok, skal vi avslutte med en?
2: Ja.
0: One day it'll make sense why it never worked before.
2: Nei, piss ass. Piss meg i trynet, den var redd.
0: Nei, jeg synes den var bra.
2: Det der er bare sånn man sier når man har slått opp med noen, som man angrer litt på at man slår opp med. Det var sånn, ja, men det kommer til å gi mening en dag. Så er man sånn, faen, altså. Nå dreit jeg meg til.
0: One day it'll make Jeg tror du bare må ut og leve litt mer liv.
2: Ja, det kan være det. Jeg må do it for the plat.
1: 19-åringen vår.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det var starten på slutten, det her.

0: starten på slutten. Nå er det time to tease, folkens.
1: Time to tease.
0: Ja, ja, ja. Vi har vært her en time.
1: Ja.
0: Skal vi være her en time til?
2: Ja.
0: Og?
2: Ja. Ja, det skal vi.
1: Ja, ja.
2: Og jeg er veldig gira fordi jeg er i godt humør, jeg.
1: Men jeg skal ta oss med inn i russens verden, ja. Sånn som jeg lovte i stad.
0: Russens?
1: Ikke russens, russens dessverre.
0: Kjedelig.
1: Kødda, vi skal ta linjer på sendingen.
0: Let's go!
1: Hva skal du videre, Veslemme?
0: Jeg har sendt dok en liten notisbok.
1: Det har du.
0: Som dere skal få skrive.
1: Notisbok?
0: Ei.
1: Han gjør det, ass. Bar.
0: Bars. Som dere skal få skrive noen bars i. Og på slutten til sendingen så skal det her framføres på en eller annen måte.
1: Ja, slam beat.
0: Mest sannsynlig slam.
1: Mulig at du rapper det.
0: Ja, ja, vi ser det.
1: Hvis det er nok lyd i DM-sa til frokost, så rapper vi slutt med
2: det.
0: Ja. Det er onsdag.
1: Foreslå en beat også.
0: Happy hump day, og så videre.
2: Happy hump day. Ja.
0: Det er rett og slett masse å glede seg til. Jeg synes du, kjære lytter, skal bli værende.
1: Enig.
0: Se hva som skjer.
2: Yeah.

0: Jeg angri eiki sakaris.
1: Jeg tror det var helt perfekt uttalelse.
2: Mulig, mulig. Jeg vil ta dere med på en liten quiz, ja. Er ikke det alltid koselig? En god gammeldags. Her er det et ganske enkelt oppsett. Jeg kommer til å lese et navn på en russebuss, og skal dere si om det er en fiktiv russebuss jeg har funnet på, eller om dette er en reell russebuss for russen 2026.
3: Okay. Russen 2026?
2: Ja, så russ i år.
3: Ok, spennende.
2: Så vi starter med mygg og anlegg, gutta fra Blindern.
0: Mygg og anlegg.
2: Mygg og anlegg, gutta er en gjeng fra Blindern.
3: Det er i så fall kjempebra.
2: Med tidligere navn Nattens Sønner.
0: Nei, jeg håper den er ekte.
3: Mygg og anlegg. Ja. Jeg, da gjetter jeg.
2: Dere spiller mot hverandre.
3: Du altså. Har funnet den på.
2: Jeg vil løsle meg. Woo! Dette er mygg og anlegg, gutta.
3: Det er helt nydelig.
2: Dette er jo fordi bussen deres heter Myggen.
0: Ok.
2: Det er av navnet mygg og anlegg. Det ordspill på bygg og anlegg.
3: Alles ja, det var kjempebra.
0: Spørsmål, kjenner du de her folka?
2: Nei, jeg bare søkte opp Instagram.
0: Ja, ok.
2: Ingen feil, det er bare disse alle her, altså. Så har vi Snakk til meg, eller som man sier nødvendig,
3: Snakk til meg.
2: Av Vika-guttene.
3: Vika-guttene?
2: Ja, de er et sted, men, altså Sandvika.
0: Ja.
2: Men Snakk til meg, jeg tror skrevet med EMG, men i talen av Ari Ole.
0: Åja.
2: Snakk til meg.
0: Åja, ok. Referanse, den tok jeg ikke.
2: Nei.
0: Jeg svarer fiktiv.
3: Ja.
2: Jenny, hva svarer du?
3: Ja, det gjør jeg også.
2: Nei, fiktiv altså, god start, ja. God start, du er på jobb.
0: Shit.
2: Vi er over på Knus og Hæreverk fra Follo.
0: Klassiker fra Follo.
2: Follo.
3: Fra Follo. Knus og Hæreverk.
2: Tidligere navn Satukara.
3: Det er
0: helt forferdelig.
2: Det er jo et ordspill på kunst og håndverk da, ja. Antar jeg.
0: Ja, jeg tipper at du har funnet på.
3: Jeg også.
2: Faen, dere er gode.
0: Ja.
2: Dere er på jobb
0: RT,
2: i dag.
0: RT, vet du. Jeg elsker RT.
2: Hvis noen av disse bussene som hører på har lyst til å ha med Veslemøy på rulling, send oss en melding, ja, for faen.
0: Jeg er med. Ja.
2: Så skal vi til Drammen med Den kulturelle ballesekken.
3: Fy faen.
0: Nei. Den kulturelle ballesekken.
3: Nei.
2: Ja.
0: Jeg tipper...
3: Det har du funnet på.
0: Nei, jeg tipper den er ekte.
2: Helt riktig, Veslemøy. Gutta fra Drammen bak Den kulturelle ballesekken.
0: Den kulturelle ballesekken, hit meg opp, jeg blir med på det.
2: Det er en gammel South Park-episode, hvor de alle får store nok baller til at de kan hoppe på dem. Men allikevel, usikker på om det er noe jeg hadde gått for. Så har vi Østensjø-gutta, mitt sted, der hvor jeg er fra.
3: Østensjø!
2: Takk. Indiana Bones.
3: Ja.
0: Shit, det var litt for rålatter til at den ikke var så... Det var ikke så bra navn.
3: Nei. Indiana Bones. Nei, det føler jeg...
0: Jeg tipper fiktiv, ja.
3: Da er jeg ekte.
2: Du suger på dette da, Jenny. Dette er fiktivt Indiana Bones.

0: er alt du, fra min unnskyld, migrasjon.
1: Unnskyld, har jeg alle?
0: Du har alle riktig svar.
1: Fy faen.
0: Så da er vi på siste.
2: Russetid er ikke min.
0: Med
1: ja, ja.
0: OHG, si det, du. OHG-gutta, Oslo Handelsgymnasium. Shagventures of Stinstin.
3: Nei, nei.
1: Oh,
3: det er ikke greit.
1: Episk navn.
3: Shagventures
0: of Stinstin.
1: For det er et ordspill på Tintin.
0: Tintin, ja,
1: ja, ja.
0: Anta, ja.
1: Den må være ekte.
3: Nei, den må være ekte, ja.
0: Den er selvfølgelig ekte. Jack Ventures of Stinstin.
1: Drammen, jeg vil ikke ha dere, jeg vil ha Stinstin.
0: Ja. Så OG-gutta 2026, hvis dere hører på, ta med Vesle meg på rullingen.
1: Vær så snill. Kan vi ta en siste runde på hva vi, våre russegrupper het?
0: Jeg var ikke i russegruppe.
1: Åja, var du Jenny?
2: Ja.
0: Jenny angrer.
1: For du var Stinstin.
0: Jenny var på er på den kulturelle ballesekken.
3: jeg skulle ønske oss. Jeg vet vi het.
0: Var du på buss eller gruppe?
3: Nei, gruppe, selvfølgelig. Jeg gikk på Nissendram.
0: Vi het Skam.
3: Ja, Skam, tror jeg. Nei, vi het Snabba Nasj.
0: Den er vond.
3: For Snabba Cash.
1: Boom, boom, boom.
0: Vesle Møy, hva med dere?
1: Vi het Nocturnal 2022.

0: Fy faen.
1: Der fikk vi Hadi med Domflex. Før det hørte vi The Ape med Antikrats.
2: Jeg tenkte siden vi snakket om Hinge i sted,
1: ja,
2: at jeg...
3: Skal jeg hinge litt nå?
2: Live hinging. Så skal vi rate promptsene, liksom.
3: Oh, ja,
1: ja. Ja, den er god. Ja. Ja.
2: Okay.
3: Men er dette folk som har liket deg, eller folk du kan like?
2: Hva skal vi ta?
3: Kan vi svare på folk som har liket deg?
2: Ok, greit. Det er ikke... Å, jeg har fått en rose der.
3: Hey!
1: Oh, score! For dem som ikke er på Hinge, så betyr rose, det er liksom en ekstra like.
3: Ja, det er sånn, wow.
1: Ja. Men det kan være jævlig irriterende, for hvis det er lenge siden du har vært innpå, og du liker noen, så er det veldig lett å komme bort i den rosa. Mm. Og det er kleint.
2: Det er kleint.
1: For du blir sånn, nei, men jeg likte deg ikke så godt.
3: Det er noe man liker, men det er ikke alle som er roseliker.
2: Nei, det er det. Ja. Ok, nå er det gøy. Vi leser promptsene, og så skal ikke dere få se han.
1: Okay.
3: Skal vi kun også vurdere hva
2: jeg
3: ser på?
2: Og så skal jeg vise
3: at vi må gå på date med en av disse. Vi kommer til å legge ut de fire promptsene vi godkjenner på Instagram, og så velger dere hvilken Jenny skal på date med.
2: Okay. Dette er rosen da.
1: Okay.
2: Det mest nerdete med meg er begynte med vinylsamling nylig.
3: Er det du som skriver? Er det ditt prompt?
2: Nei.
1: Det er han fyr.
2: Dette er han fyr.
1: Det er
3: rosen. Og så du liker han? Hæ?
2: Nei, dette er folk som har liket meg.
1: Jakob.
2: Eller skal vi ta...
3: Men
1: folk
3: da.
1: Som har liket deg.
3: Ja, han har...
2: Han har gitt meg en rose.
3: Jeg misforstår det. Jeg trodde det var svaret hans.
1: Det der er smash.
3: Han.
1: Nei, pass. Hard pass.
2: Grå, men jeg skal si alle, så skal dere...
1: Okay. Oh, ja, ok.
3: Men han har
2: begynt med vinylsamling nylig.
1: Ja, den er dårlig.
2: Når jeg trenger råd, går jeg til senga. Ingenting slår å sove på det.
3: Ja.
2: Men her har vi en litt oppriktighet da.
3: Jeg likte litt den siste delen der. Det var litt kul.
1: Jeg er helt enig.
2: Ja.
1: Ikke skriv det på internett da.
2: Lær meg noe om favorittmusikken din.
3: Nei, det var kjedelig.
2: Mm. Okay.
3: Ja, jeg tappte det på slutten. Jeg sier pass.
2: Pass?
1: Ja.
3: Det var litt lite fart og spenning. Det liker jeg, det kjenner vi igjen så på sånt.
2: Og her er han.
3: Og han var en hyggelig søt fyr.
1: Han har på seg dress.
2: Ja.
3: Ikke noen søt fyr.
1: Ja.
2: Men så er det sånn Snapchat-bilde i senga.
1: Oi da. Men du vet, det er der han ligger og tenker over problemene sine i senga der.
2: Det er det. Nei, jeg tror det er pass altså.
1: Det er dypt, ja.
3: Ikke hit oss med en til da.
2: Neste, Jonas. Oi.
1: Jonas.
3: Hopp forbi den.
2: Hvorfor det? Fordi jeg sa navnet?
1: Nei. Men det finnes 10,
2: det finnes jo 100 Jonas.
3: Men alle med de spesifikke promptsa.
2: Ja, det går bra. De enkle gledene i livet. Damer i bikini.
3: Okay, pass. Nei, vet du hva? Det er en mann med ærlighet.
2: Damer i bikinikille?
1: I bikinikille, som om bikinikille er et plagg du kan ta på deg.
3: Men
2: feil grammatikk. Er det lov å si hva?
3: Det er jo veldig attraktivt med damer med bikinikille.
2: Det er lov å si.
1: Det er lov å si.
3: Men kanskje ikke på Hinge?
1: Nei. Du kan si det etter at vi har datet eksklusivt i 3 måneder.
3: Er det grensa for å si at man synes damer med bikinikille er digg?
1: Ja.
2: Ok.
3: Hva er det med at du er norsk?
1: At vi er kleine og ikke vil proklamere følelser til Gud og hver mann.
3: Jo,
2: En random fun fact jeg elsker. Øyet til en struts er større enn sin egen hjerne.
1: Oi.
2: Ja, det er jo litt
1: kult.
3: Fet fun fact, men ja.
2: Men det er også litt sånn, det er litt nerdy, men det er sånn, vi kan jo like en nerd på en måte.
3: Men, ja. Er det noe han visste, eller er det noe han bare søkte opp? Fet fun fact.
1: Jeg tipper han visste det.
3: Ja.
2: Uvanlige ferdigheter. Kaste telefonen i lufta.
3: Han er jo litt spennende, da. Jeg skjønner ikke helt hva greia han er.
2: Ok, vil dere se han?
1: Ja.
2: Ikke at dette er så radio...
1: Men det er jo dem som
3: han
1: har litt
3: sånn... Han så akkurat ut
1: sånn
3: som jeg hadde antatt at han så ut.
1: Han så interessant ut.
2: Han så litt interessant ut.
1: Ja. Det er så bra. Bilder gjør seg så godt på radio.
2: Ja.
3: Da vi tar en siste. Dette er den personen Jenny skal på date med.
2: Ok. Ok.
3: Blad forbi noen.
2: Supernerd for... Vesko?
3: Nei...
2: Ok, men Vesko er ut. Kanskje dette er
3: en gammel skjell.
1: Det kan hende at han bare prøver å boykotte Instagram, for eksempel. Bruke Vesko i stedet for.
3: Men tror vi at Visco er mer moralsk riktig enn Instagram?
1: Ja, for det er, jeg tror ikke det er meta.
3: Nei, det er sant, godt poeng.
2: Ok, den her hittet hjemme hos meg.
3: Okay.
2: Jeg elsker
3: quotes.
2: Susanne Sundfør.
3: Oh, ja. Shut the fuck up, man. Ja. Det er så performativt.
1: Nei, Susanne Sundfør er dritbra.
3: Men å presisere det at det er dette, dette er den ekte performativen vi driver med. Å presisere til alle. Jeg elsker Susanne Sundfør.
2: Men jeg liker en performative mail.
1: Ja, og så synes jeg alt skal plutselig bli liksom få et ord. Enten er du performativ, eller så er du woke, eller så er du uvoke, eller kan du ikke bare, ja, kan du ikke bare få lov til å like Susanne Sundfør, og så er det det første som kommer til hodet ditt når du skal skrive den jævla prompten på Hinge.
2: Det men det her vipper den over pinnen til performative, altså.
1: Nå må jeg ete mine egne ord.
2: Ja. Jeg vedder på at du ikke kan lakke neglene mine.
3: Shit, bro. Seriøst, blokk.
1: Fordi han har så store negler, eller så.
2: Altså, dere, kan
3: blokk han fyren her.
2: Dere vet.
1: Har han på seg perlesmykke? Ja.
2: Han ser jo...
1: Han ser som noen som ja, bor på Grønneløkka i Oslo.
2: Ja.
1: Rett og slett.
3: Nei, pass på alle, ass. Hvis du har lyst til å date Jenny, send en melding til frokost på Instagram, hvor du skriver ditt eget hinge-prompt i chatten og svarer på det.
2: Beste hinge-prompt.
3: Vinner en date.
2: Vinner en date.

en ganger intervaller gjorde meg for sent. Satt hjemme og mega beats, men jeg vet godt jeg burde trent. Jeg faen ikke sjekk, jeg liker bedre å være pen og trasse rundt i parkhold mens jeg er tilbake lent.

0: det var Horses med Sundowning, eller omvendt eventuelt. Og før det fikk vi Antiblakk med Skogli, Hantropa og Kaibeo.
1: Vi har jo snakket mye om Hinge i denne sendingen.
2: Ja, dessverre.
0: Ja, men, det ble litt sånn rød tråd, det.
1: Det ble litt rød tråd.
0: Uten at det var noe vi ville.
1: Men nå skal vi gå litt i oss selv. Og vi har fått i oppgave å skrive et prompt til hver ene studio, så Jenny skriver for meg, jeg skriver for Veslemøy, Veslemøy skriver for Jenny.
0: Skal vi jo kanskje forklare, det er jo helt sikkert lyttere som ikke har vært på Hinge før. Du ser skeptisk.
2: Okay. Jeg har lyst til å ekskludere de.
1: Ja, saks du saks.
0: På Hinge så finnes det forskjellige liksom, setninger som du skal fullføre. Ja. For eksempel, å date meg er som, eller en typisk søndag.
1: For meg er.
0: Ja.
1: Og vi har gått for at alle skulle skrive noe til nøkkelen til mitt hjerte er.
0: Ja.
1: Så hvem vil starte?
0: Vi har altså skrevet, jeg har skrevet til Jenny,
1: Jenny har skrevet,
0: til Jakob, og Jakob har skrevet til meg. Ja. Ja. Og det her må vi
1: må
0: legge
1: bytte.
0: Inn
1: i. Så hvis du ser noe av dette på Hinge, så send en like og si at du hørte på. hvem skal, jeg starte?
0: Ja, kan ikke du begynne?
2: Start.
1: Jeg har gått for nøkkelen til mitt hjerte er høgg og gløgg, bare ikke vær støkk. Da er referansen til Vaselina Bilopphøggers. Ja, hva tenker du? Er det reflektivt for det som er nøkkelen til ditt hjerte?
0: Jeg tenker at jeg vet ikke om det kommer til å gå mye bære med Hinge-karrieren min for at jeg får en den.
2: Nei,
0: men jeg liker
2: den. Den er jævlig bra.
1: Høgg og gløgg, bare ikke vær støgg.
0: Ja.
1: Ok.
2: Høgg og gløgg. Hadde også, du swipet ja på versen?
1: Høgg og gløgg, ikke vær støgg. Ja, den var dritlett.
2: Ja, så du er så gøy.
1: Det var jævlig gøy.
0: Ja, jeg er fornøyd med faktisk for den.
1: Så hvis du vil tiltrekke deg 19-åringer, så
0: bom, jeg trikset det. Tatt vekk, jeg har satt opp aldersgrensa,
1: ja. Ja, men da får du ikke noe rulleplass.
0: Jeg driver ikke med grooming.
1: Men da får du ikke rulleplass.
0: Nei, det er sant. Det skal jeg ta opp til vurdering, altså. Ja. Takk, Jakob.
1: Ja, bare hyggelig.
0: Det går rett inn.
1: Hva har du skrevet for Jenny, Veslemøy?
0: Jenny!
1: Jenny! Jenta mi! Pampa har skrevet noe.
0: Nå viste hun sol til deg.
2: Ja.
0: Jeg synes du skal ha nøkkelen til hjertet mitt. Er et godt sitat og en kopp svart kaffe.
1: Du suger oss, Jenny.
2: Den er vond.
1: Det er veldig gøy.
2: Fy faen. Den der og en kopp svart kaffe.
1: Et godt sitat er helt fint. Og en svart kaffe.
2: Faen, nå har dere fått
0: Du kan eventuelt ha.
1: Nei, ikke noe bytting. Ikke bytting,
0: bare alternativer.
1: Okay. Ja.
0: Eller nøkkelen til hjertet mitt er At du går opp på gallepyggene og risser favorittdiktet ditt inn i fjellsiden for meg.
1: Det er nesten verre, faktisk.
0: Ja.
2: Er det?
1: Ja. Men jeg synes du skal ha et godt sitat om en kopp svart kaffe.
0: For det er så sjukt Jenny 45 år.
1: Ja. Og det kler deg ikke i det hele tatt med hvordan du ser ut.
0: Et godt sitat. Med hvordan du ser ut.
2: Men, fordi jeg tenkte til Jakob at han skulle skrive nøkkel til hjertet mitt er å skrive meg et dikt.
1: Boom! Lett, ingen fare.
2: Fordi, men jeg trodde ikke vi skulle kødde. Så jeg tenkte sånn, det er jo litt fint. Det er jo en samtalestarter.
0: Ja.
2: Jakob får masse dikt i innboksen sin.
0: Ja.
1: Slapp av så mye, Lars Henrik.
2: Nei, masse. Ja.
0: Slapp av.
1: Vil du endre?
2: Eller sånn der, nøkkel til hjertet mitt er, hvis du...
1: Bikinilinjer.
2: Bikinilinjer. Ja, kan du skrive det? Bikinilinjer uten å si at du har reist overalt. Nei, uten å si at du vil...
1: Kan jeg få bikinilinjer og et eller annet?
2: Åja.
1: Ja, bikinilinjer og dikt. Bikinilinjer og dikt. Det tar jeg.
0: Den var fin,
2: ja, det var egentlig litt fin.
0: Høres ut som en låt fra Vassengutene.
2: Ja.
1: Vassengutene. Du hadde.
2: Det er nok hjertet mitt. Bikinilinjer og dikt.
1: Ja, bikinilinjer og dikt da.
2: Ja, greit. Selv om jeg synes... Hvis jeg hadde sett noen som skrev bikini, så ble jeg sånn, er de creepy?
1: Ja. Eller ser du på skjermen at det er fyr? Nei, fin fyr.
2: sant.
0: Åh, men den brillen er vanskelig.
1: Den er veldig seig. Ja.

0: Der fikk vi Hurtigtog. Og vi har fått besøk i studio.
1: Vi er så heldige.
0: Ja. Ja. Velkommen inn.
2: Takk. God morgen.
1: God morgen. God morgen.
2: Mitt navn er Lotte.
1: Hvorfor er det du er her da, Lotte?
2: Fordi at, you know, Skamma Culture is coming in like a quarter.
1: Du trodde kanskje bare hantaviruset var den som var på vei, men nei, Skamma Culture er her også på vei.
3: Og det er enda mer dødelig.
1: Ja. Hva er det dere skal snakke om på Skamma i dag, Lotte?
2: Du, vi har litt av hvert. En godtepose fylt med spennende ting. Vi skal blant annet snakke om X. Det er jo...
1: Hva er X? Ja. Men det passer veldig med det vi har snakket om. Ja. Vi har snakket mye dating og Hinge.
2: Ja, det blir sikkert litt noe av de samme duren også.
1: Hva hinger du?
2: Om jeg hinger? Jeg hinger litt sånn av og til. Sletter rappet, laster ned igjen.
3: Ja, samme
1: som
3: oss alle.
2: Blir alltid skuffet når man laster ned igjen.
1: Og så var det kanskje ikke så mange likes.
2: Nei.
1: Men føler du at alle har de samme prompta? Fordi vi har diskutert det.
2: Ja, det er mye kjedelig, og så er jeg kjedelig, og så er det bare sånn, alle er kjedelige.
1: Ja,
3: for det er noe med det, og sånn, vi skal ikke putte for mye press på de promptsene heller, synes jeg. For det er litt vanskelig å prøve å være skikkelig morsom og kul.
1: Ja. For du vet ikke helt hva den andre personen synes er lettest heller.
3: Nei.
1: Du føler kanskje sånn, åh, dritgøy.
3: Ja, dritgøy. Så, altså, ikk.
2: Ja, ikk. Det er mange ikks på Hinge. Men apropos å få andre til å like deg, vi skal også snakke om at jeg og Tiril Elise lagde et innslag til Martin og Olli sin podcast, for de har jo sånn utegående reporteropplegg.
1: Ja,
2: så vi var utegående reportere, sendte inn et innslag, var redde for at de ikke skulle like oss, men vi kom videre.
1: Hei, grattis.
2: Ja, så det skal dere få høre.
1: Og hva annet er det dere skal snakke om?
2: Kollektivtransport.
1: Hva er favoritten?
2: T-bane.
1: Enig. T-bane er solklart beste.
3: Nei, det mener dere ikke.
1: Selvfølgelig er T-bane beste.
3: Nei.
2: Jo.
3: Nei. Herregud. Er dette ragebait?
2: Det går fort.
1: Jenny 45 prøver seg på ditt moderne uttrykk.
2: Ja.
1: Er dette
3: ragebait?
1: Som kidsa kaller det. Nei, T-bane er jo solklart best.
3: Trikk.
1: Nei, da. T-bane er kjappest. Det får deg lengst.
3: Det er under bakken, man ser ikke en dritt.
2: Nei, altså trikken er fin med utsikten, ja.
1: Jo, men hvis du tar T-banen utenfor sentrum, så ser du masse. Mangler du en utestasjon? Høynal, Brynseng.
2: Når du kommer ut på Majorstua.
1: Det er så lysende stimulerende. Å komme ut av Nasjonalteatret og se Majorstua som person. Faen, ass.
3: Brød.
1: Livet er ikke så galt, ass.
3: Brød.
1: Og så skulle dere snakke litt om topp 50. Hvor er hitsa?
2: Eivind lurer på hvor kan man finne hitsa nå om dagen. Det skal vi finne ut av.
1: Shit, jeg tror man kan finne på Radio Nova, jeg.
2: Oh, yeah.
3: Hør på han, da.
2: Nei.
1: 17. mai da, er det noe som kommer opp? Eller er det bare noe dere har valgt å legge i glemmeboka?
2: Akkurat det velger vi å ikke prate om. Fordi det er urelevant for oss.
1: For 17. mai er ikke så kulturell dag.
2: Nei, det er lite kulturell. Nei da, men noen av oss skal pulle opp her og synge nasjonalsangen.
1: Ja,
2: i hvert fall klokka ett.
1: Hva er ditt forhold til 17. mai da, Lotte?
2: Du, det er alltid vært så kjedelig. Jeg synes det er så kjedelig. Herregud, hva gøy når man var barn.
1: Kødder du?
2: Ikke noe mer.
3: Det var en ragebait.
2: Det er derfor første 17. mai min i Oslo i år skal bli bangerang.
3: Apropos ikk.
1: Kablam!
2: Bomba klær. Ja.
1: Bomba klær.
2: Jeg gleder meg med å stoppe med byen, det gjør jeg.
1: Ja, men...
3: Men hva sa du, første 17. mai min i Oslo?
2: Ja.
3: Ja, men det er Veslemøy også sitt første.
2: Ja,
1: vi kan miste 17. mai i Oslo og jomfrudommen sammen.
2: Ja,
3: det er nydelig. Det er like nydelig som man sier.
1: Ja, men, ja, absolutt.
3: Er det ikke sette for høye forventninger?
1: Men jeg synes 17. mai er beste dagen å gjøre, soleklart.
3: Jeg er helt enig.
1: Det er den eneste dagen det faktisk alltid leverer.
3: Ja, alltid.
1: Alle andre dager er man sånn, sånn nyttsaften, blir alle like julfest, Halloween, alt sånt.
3: Ja.
1: 17. mai.
3: Halloween.
2: Men blir du ikke sliten i løpet av dagen?
1: Nei.
3: Ja, men, altså, sånn,
1: jeg blir så nasjonalistisk
3: så
1: at det overgår slitsomheten.
3: Napp i bunaden.
2: Ja.
3: Eller liksom...
2: Innspå.
1: Alene eller ikke alene?
3: Få se hvordan hinge-promptene går.
1: Ja, for da kan du faktisk få rate. Vi har lagd hinge-prompts til hverandre. Så jeg kan starte med det jeg lagde for Veslemøy. For Veslemøy, alle skulle basere seg på nøkkelen til mitt hjerte er. Så jeg skrev for Veslemøy at nøkkelen til mitt hjerte er høgg og gløgg, så lenge du ikke er støgg.
2: Det er noe man kan si.
1: Ja.
0: Tror du jeg får mange friere til det?
2: Jeg tror du får friere på kreativiteten.
1: Ja, ikke sant? Jeg synes den var litt bra.
0: Det håper jeg.
3: Ja, jeg liker
0: den. Da skal jeg sende den videre til deg, Jakob.
3: Jeg tok til Jakob bikini. Nei, det var ikke jeg som sa bikini-kille.
2: Nøkkelen til hjertet mitt er bikini-kille?
3: Nei, det var Jakob som sa. Men det endte med...
1: Hva er disse falske anklagene?
3: Det var ikke jeg som sa bikini-kille.
1: Nei, det var...
3: Jo, det var det kanskje. Bikini-kille og dikt. Og dikt.
2: For en kombo. For en kombo.
3: Bikini-kille og dikt.
1: Og Veslemøy, hva var det du skrev for Jenny?
0: Ja, nøkkelen til mitt hjerte er et godt sitat og en kopp svart kaffe.
2: Wow, jeg likte at du sa det sånn.
0: Sant? Det er sånn Jenny snakker.
1: Det er jo helt jævlig.
0: Inni seg.
3: Ja. Det er jo helt jævlig, og jeg vet om jeg kommer til å... Jo, det er jeg skal gjøre det.
1: Du må endre. Du
3: gjorde en pakt på det. Men da blir jo jeg performative woman.
1: Men du er jo det.
2: Performative woman.
0: Woman.
3: Nei, faktisk.
1: Nei. Hva vil du si er tegn på performative woman?
2: Tegn på performative woman?
1: Ja, performative woman.
2: Det er...
1: Du som kan kultur og sånt.
2: Ja, det, for det er jo det jeg er jo, har jo bachelor i kultur.
1: Kultur?
2: Jeg merker jeg får sånn
3: skikkelig kultur.
2: Bachelor
3: i kultur, det kan du behov... skrive på Hinge.
2: Ja, ja. Nøkkelen til hjertet mitt er bachelor i kultur.
0: Hey. Jeg skal jo gå bachelor i kultur.
2: Det er...
1: Du henger mye på Los Tacos.
2: Jeg har ikke det, men jeg skal begynne på kultur og kommunikasjon til høsten.
1: Kulkom!
2: Kulkom!
1: Kulkom!
2: Ja, det blir bra med kulkom.
3: Oi, spørsmål. Skriver dere... At dere er i Radio Nova på Hinge deres.
1: Nei, men jeg har et bilde av meg i studio.
2: Jeg har sett at folk gjør det. Jeg har sett at det står radiovert, og så har jeg vært sånn.
3: Ja. Hvorfor får jeg opp folk
1: fra det?
3: Har dere fått opp folk fra Radio Nova?
2: Ja. Hva gjør man?
1: Noen har jeg liket, noen har jeg ikke liket.
2: Men liker du det, for det er sånn, hei!
1: Noen har jeg liket på Lattis, og vært sånn, det er gøy å like, fordi de kommer til å le med meg i det.
0: Skrev du da sånn, oi, du så kjent ut.
1: Nei.
0: Akkurat det skjedde. Hvor har jeg sett deg før?
1: Det skjedde med meg, og så kjente jeg ikke en person.
2: Nei.
1: Som var sånn, oi, her var det noe kjent. Jeg hadde jo sett at det var noe kjent, men jeg klarte ikke å plassere det. Så var det sånn, åja, ja, så er jeg sånn, ja, ja, faen, han driter kjent, for det er det jeg kjenner deg fra. Så var det sånn, husker du ikke det? Og, sånn, og så var jeg sånn,
2: da må du gjøre litt stalking på Instagram.
1: Nei, så sa hun, gi meg et hint. Og så var jeg sånn, hæ? Og så sa hun at vi jobbet sammen. Det gjør vi jo.
3: Nei.
1: Ja, men jeg jobber som vikar på barneskole. Og vi jobber aldri samtidig på en måte.
0: Ok, sånn ja. Fortsatt litt vondt.
1: Litt vondt.
0: Ja, ja. Skommakanal.
2: Skommakultur
0: kommer etter oss her på kanalen. Stay tuned.

0: Oi, oi, oi. Klokka er 8:55, folkens. Fy faen, og det betyr bare én ting. Frokosten er ferdig for i dag. Det har vært en deilig frokost.
1: Deilig og kaotisk frokost. Takk Gud og Jesus for en sending.
2: For en sending, altså. Ja,
0: det var helt herlig å være sammen med deg.
1: Hinsj meg her og hinsj meg der og rett opp og ned og høyre venstre.
2: Jeg håper bare ikke jeg får opp Jakob og hinsj nå.
1: Hvis du har hørt på å få meg på hinsj og skriver det, så vipser jeg 10 kroner. 10 spenn.
2: Ja.
0: Det blir så bra. Ja. Jeg tenker vi bare sier takk for i dag.
1: Ha en fin onsdag.
2: Ha en fin onsdag.
0: Lag deg en fin dag.
2: Ja.
1: Lag deg en fin dag.
0: Ja. Ha det.
2: Ha det.

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ola la la la Nova.
2: God
3: morgen,
2: alle
4: sammen.
2: Dette er Skumma
4: Kultur,
2: og du hører
4: på
2: oss. Tiril Elise,
3: Saida,
4: Eivind,
2: Lotte.
3: Yeah.
2: Fra 9 til
4: 10.
2: Oh fucking yeah.
3: Hver
4: dag.
2: På Radio
3: Nova.
4: I
2: alle.
4: I dag så skal vi teste Tiril Elise sin erfaring i fellesdusjen, kollektivtransport. Lotte og Tiril har gjort oss spesielt sprell og topp 50-liste. Her kan det bli jævlig sprut.

0: hverdag fra 9 til 10.
1: På Radio Nova.
0: Ja, ja, jeg skulle si det.
1: På Radio Nova. Skommakultur.
0: På morgenen, 09 til 10.
1: På Radio Nova.
0: På Radio Nova, skommakultur.
1: På Radio Nova.
0: På 9 til 10. Hver hverdag.
1: Hver hverdag.
0: Hver hverdag.
1: Radio Nova.
0: Radio Nova.
2: God morgen av dere. Har dere hatt en fin morgen?
3: Ja, det var vanskelig å stå opp, men ja.
2: Ja, jeg har også hatt en helt grei morgen. Første morgenen min uten en eksamen som hang over hodet mitt. Men, eller selv om jeg har eksamen neste uke.
4: Det går bra. Men du må nyte disse timene. Nyte disse timene.
2: Men du har hatt en litt interessant morgen tidligere denne uka. Eller var det morgen?
4: Ja, faktisk. Jeg var... jeg fikk meg over den velkjente dørstokkmila.
2: Ok.
4: Jeg dro på treningssenter. Yeah. Jeg prøvde faktisk
3: det
4: atletika på Blindern.
2: Oi,
3: da vet vi.
1: Det var bra.
4: Det ga litt bunker vibe, ja.
2: Du var i huden min. Blindern-huden.
4: Blindern-huden. Nei, men altså, det fikk meg over den dørstokkmila. Kjempefornøyd. Og så skulle jeg lese med lillesøsteren min etterpå. Siden hun går på Blindern. Og da måtte jeg jo dusje på treningssenter. Og det er lenge siden jeg har gjort, men jeg tenkte sånn, samme. Og så var det jo en nytt treningssenter, så jeg orienterte meg og observerte, der er det, ok, greit, der er fellesdusjen, nice, så skal jeg dit, etter jeg har trent. Så ferdig å trene, skal jeg inn i fellesdusjen, og så er jeg sånn, det er litt rart nå å kle meg helt naken i denne garderoben, for det er lenge siden.
3: Ja.
4: Og så var det ingen andre heller som skulle dusje, så jeg sånn, ok, samme. Så når jeg da står og klærer meg, så jeg liksom, okay, nå føler jeg litt at jeg er 8 år og er tilbake på barneskolen. Når alle jentene har liksom kommet akkurat i puberteten, har såre pupper, så er jeg sånn, shit, jeg har hår på tissen, har du hår på tissen? Og så er jeg, okay, jeg må bare klær meg, så vil jeg eie det, ikke sant? Sånn, I don't care, jeg kan svare helt naken, det er ikke sånn at jeg er hjemme bak håndklæ, I don't care. Så går jeg inn i dusjen, og så skal jeg skru på vannet. Jeg klarer ikke å skru på vannet. Så jeg står naken i denne fellesdusjen, er sånn, ok, hvordan, der skal jeg dra der, eller der, jeg aner ikke. Så til slutt så ser jeg en dusj som ser litt friskere ut enn de andre. Få på vannet. Yeah! Og så kommer den sykeste lyden som jeg noensinne, altså det er sånn, i hele rommet.
2: Ut av dusjen?
4: Nei, altså jeg skjønner ikke, jeg skjønner, er det alarm, er det brannalarmen som går nå? Fordi da er jeg en jævlig dum som bare fortsetter å stå naken alene i dusjen. Eller så må jeg nå løpe, ta på meg håndkle, løpe ut.
2: Så må du stå ute i bare håndkle.
4: Nei, og så var jeg sånn, men hva er det jeg skal gjøre nå? Og så skjønner jeg, lol, det er trykket fra dusjen.
2: Som lager
4: lyden. Som lager denne insane lyden, så jeg står her og så er sånn, sorry guys, it's me. Jeg skal bare skylle kroppen. Men jeg fikk meg over dørstokken, Mila, og fikk dusje. Så ja. Når var siste dere var i en felles dusj?
1: Fuck, ja, det var her om dagen. Jeg var på Pust i Bodø. Det er ikke det samme som Oslo, det er ikke en sånn kafé.
4: Hvorfor er du naken på Pust?
2: Er det bassu, liksom? Ja,
1: du vet, jeg har begynt en ny hobby, kanskje blotting, har du hørt det? Nei, det er sånn brygge som driver å flyte ut i kaja der. Sammen med kompiser, så skulle vi bade der.
2: Som men er det bastu?
1: Det er en bastu, så du sitter i bastu og så hopper du ut i fjorden.
4: Men det er med gutta, så jeg føler jeg ikke
1: Nei, det er jenter på andre siden.
4: Åja.
1: Det er ikke samme garderobe.
3: Er det sånn man roper sånn rop til hverandre? Sånn...
1: Hæ? Hei! Oi, nei, du sitter i samme bastu.
3: Åja, det er samme bastu.
1: Det er samme bastu med forskjellige garderobe.
3: Åja.
1: Og poenget er at i guttevarianten, der var jeg naken. I fellesdusjen.
2: Men er ikke det litt sånn... Ja, dusje etter gymmen vibes på en måte.
1: Jo, jeg guess. Ja. Spesielt fordi sånn der, måten de har den dusjen på, at det bare er sånn stor sånn sluse med saltvann. Så det blir bare dynket i helvete.
4: Sjekket du også om de andre også hadde hår på tissen?
1: De hadde ikke det.
4: Oi.
1: Mm. Alle vennene mine, de bodde 7.
2: 7 år gamle?
1: Ja.
4: Som du dusjer og bader med naken.
1: Nei, men det er fordi det er ledsakeren.
3: Jeg har ikke vært i felles dusj. Ok. Jeg har ikke vært i felles dusj siden ungdomsskolen, tror jeg. Det, jo, på videregående hadde jeg også gym, men jeg hadde jo sånn der MDD-gym, da, så det var jo stikkball hver dag. Så.
2: Ja. Nei, men litt sånn samme for meg, egentlig. Altså, det var jo ikke så særlig mye til dusjer når jeg gikk på danselinja på videregående, så da var det bare at vi ikke dusja etter dansetimen. Det var bare at vi skiftet klær, egentlig, tørket oss litt under armene, og så hadde vi norsk time i 3 timer etterpå. Men, nei, men ja, jeg føler dørstokkmila mi også på en måte blir litt sånn høyere når jeg skal dra på trening, fordi at jeg hvis jeg skal trene, må ha tid til å dusje hjemme.
4: Men dere, jeg har nå testet fellesdusjen med Blindern, så kan ikke vi alle sammen bare dra dit og dusje sammen?

0: Der hørte du bare folk med «Det er sikkert riktig, men det er ikke viktig».
1: Vil de ha litt skummet kultur i kaffen?
0: Oh yeah, I want some scummed culture in my coffee.
2: Yeah, yes, please.
0: Yes, please. Jeg og Tiril har jo vært på en liten sidequest.
2: Ja, vi har vært ute og drekt, men ikke drekt på den måten, men vi har taste-testet ting vi ikke tåler.
0: Da kan du ha Tiril testet ting vi ikke tåler.
2: Yeah.
0: Ja.
3: Lotte og Tiril tester ting de ikke tåler. Lotte og Tiril tester ting de ikke tåler. Lotte og Tiril tester ting de ikke tåler! Nå skal Lotte og jeg gjøre en liten challenge her, for Lotte klarer ikke å rape, og jeg tåler ikke rødt e-stoff, så jeg skal drikke Sol og Super rød appelsin, og Lotte skal ta Sprite Challenge.
0: Au! Au, det gjør så vondt! Halve er nede nesten. Jeg begynner å få vondt i brystet. Men det som er med min raping er at det kommer jo sånne draglyder opp fra halsen min i stedet for raping.
3: Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre med denne solosuperen. Jeg må jo prøve meg da, men så er jeg sånn, skal jeg chugge den? For det er jo ikke min challenge. Jeg trenger jo ikke nødvendigvis å chugge den, men jeg må bare drikke den. Men jeg reagerer jo egentlig ikke før i natt, mest sannsynlig.
0: Funker ikke så bra. Oi.
3: Men jeg blir jo litt redd av til og med skummet på den brusen her er rosa.
0: Gi seg på halve.
3: Ja, jeg er litt redd.
0: Herregud.
3: Jeg føler jo nå at jeg gnir det inn for deg, at jeg sitter her og raper dritfeit mens du har vondt.
0: Jeg føler det litt jeg også, ja. Spil litt, ja.
3: Men det går bra. Jeg kan få rødt utslett på kroppen, flasse og kasko.
4: Fy faen i helvete.
0: Ja, sånn er det.
5: Statusrapport.
6: Jeg ble ikke dårlig. Jeg skjønner ikke, jeg føler jeg har blitt lurt hele livet.
5: Hele livet ditt har vært en løgn.
6: Ja, men altså, jeg har jo minner av når jeg var liten at jeg ble kjempedårlig og kastet opp av rødt e-stoff. Det var ille, ille, og jeg kunne flasse på hendene og alt. Altså, det var grusomt.
5: Eller var det bare plass jeg på?
6: Det var placebo at jeg begynte å flasse.
4: Det er
6: fett, det
4: er syk placebo. Ja, du river deg ut.
6: Jeg så syner, jeg har noe shit. Nei, men altså, jeg har jo tatt blodprøve for det og sånn også, så jeg vet jo at jeg er allergisk mot
0: kanskje
6: det.
0: Kanskje du må bygge opp en toleranse?
4: Jeg kanskje har bygd opp en toleranse.
6: Kanskje.
5: Det er masse gjemt rødt e-stoff i alt.
6: Men jeg er jo livredd for å teste det, men altså,
4: det
6: nå drakk jeg
4: den halve. Det er Arbeiderpartiet som putter rødt e-stoff i alt.
6: Ann! Men med deg, Lotte, du er jo litt rape.
5: Var det ikke det de mente når de sa rødt skifte?
6: Ja. Oh, ja, oh my god!
0: Nei, det gikk bra med rapinga mi egentlig. Det gikk overraskende fint resten av dagen. Det var bare da at det var mye dragelyder. I går så drakk jeg jo, i glassbarn så drakk jeg 3 pæresider. Da også på hjemmeveien så satt jeg sånn. Ja.
4: Men hvordan føles det når du får de her lydene?
0: Det er ubehagelig.
4: For det høres jo helt forferdelig ut.
0: Det høres ikke bra. Det er ubehagelig i halsen, fordi det føles som at noe skal opp.
5: Var det ekte lyder?
0: Ja!
5: Det var... Jeg trodde det var lyder
6: nei, nei.
5: Ekte.
6: Vi tok opp Lotte!
0: Nei, jeg satt sånn her og liksom ventet på at de skulle komme. Sånn.
6: Jeg så hun hadde mikrofonen opp i munnen, for det var egentlig veldig, veldig lavt.
5: Jeg trodde ikke det der var ekte.
0: Nei. Å, ja, jo da. Sånn er det. Og hvis jeg drikker alkohol, kulsyre eller koffein, så blir det sånn, og når jeg spiser ofte, det er litt sånn,
5: ja. Ja, noe med mye luft i seg.
0: Ja, fordi at det er jo det luftrøret mitt som er anspent, så det slipper ikke opp noe luft.
5: Men føles det liksom ut som, du, som om det er noe som skal ut, men det kommer bare ikke
0: ja,
5: ut?
0: Ja, så jeg sitter litt sånn med litt sånn, brystet litt opp, fordi at jeg blir litt sånn...
5: Jeg skulle ønske ut. Du kunne kommet ut etter opp.
0: Ja.
4: Men det er så jævlig funnig, for du har jo en sånn her umiddelbarlig reaksjon som du kan finne der, men du bare sitter og drikker, og så på natta kommer du kanskje til å liksom oppe det.
6: Ja. Ja, altså jeg tenkte på at sånn, det er jo ikke så gøy, men det er jo veldig, det er en morsom allergi.
4: Det var en utenfor. Jeg føler at det bare er sånn, ja, kanskje om sykt.
6: Kanskje begynner å spy alene i natt, ja.
0: Jeg er veldig glad for at du slapp det. Jeg hadde fått litt dårlig samvittighet hvis du hadde ligget på natt og spyd.
4: Ja, men det er jo hyggelig at du gjør det i solidaritet med Lotte, da. Ja. Sånn, vi skal ha det kjipt i lag.
0: Ja, det er hyggelig.
4: Sånn at det ikke blir rekord.
0: Vi sendte jo også dette inn til Martin Årli sin podcast, fordi de ville ha...
6: Nesten
0: en luka. Fordi de skal ha utegående reporter på fredager, og da får de inn sånne lydopptak, som blant annet vi har laget, og så blir man stemt videre eller ikke. Og nå kan jo dere gjette om vi kan videre eller ikke, da.
6: Ja.
4: Ikke faen.
0: What? Selvfølgelig.
2: Jeg tror det går videre. They loved us. Bare jeg ble mega roasta for navnet mitt etterpå, men
0: ja,
2: det...
0: De synes at, det var, at vi hadde veldig vanskelig navn å si. Tiril og Lotte.
2: Men vi sa jo Lotte og Tiril. Det var jo hele greia var Lotte og Tiril. Og så til slutt etter de hadde roastet navnet mitt i sånn 5 minutter, så var det sånn, ja, men så lenge vi bare sier Lotte og Tiril, så går det bra. Jeg var sånn, ja, men det var det vi introduserte også.
4: Ja, men hvis du sier Tiril og Lotte, er ikke det så vanskelig heller. Jeg tror det er suboptimal IQ.

0: Day med The Antichrists.
1: Ula la la la Nova.
2: Nei! Køkultur!
3: Faen baller, altså.
2: Ja, det er ikke noe gøy å avslutte.
4: Åh, funker det sånn?
2: Nei, dere, nå er det dessverre over, altså, denne ene timen, men vi er tilbake igjen i morgen og dagen etter der til og med, hver hverdag 9-10. Og hvis du har lyst til å høre enda mer skummere enn det, så kan du faktisk gå inn på Spotify.
0: Eller Apple Music, der du hører på.
2: Der du hører på, faktisk. Eller inn på Instagram, og så ser jeg på litt interessant Zoom-innhold. Der er vi ganske kanakas, altså. Skal
0: du følge meg på Instagram?
2: Å, meg. Følg meg, da.
0: Sier du skal følge deg på Instagram?
5: Nei.
0: Ja.
2: Slide inn til skumma DMs, da.
5: Eivind var på teknikk, det var kult.
0: Takk.
2: Eivind, du er jævlig rå.
0: Takk, det synes mamma også.
6: Selv om du er litt barnslig i sikkerhetskontrollen.
0: Ja, men det synes mamma også.
2: Han burde lært seg litt om køkultur.
6: Han må alltid reise med følge.
0: Jeg reiser alene.
2: Reis hjem.
5: Vi reiser.

0: markeder har sine egne pruteregler, på en måte. Sånn, du kan ikke prute på barn, blant annet. Eller du kan ikke prute på ting som allerede er for billig, men ting som kanskje er oppi verdi, og som faktisk koster veldig mye, for loppmarkedet skal jo være billig. Så hvis du finner noe til over 1000 kroner, det er da du kan prute. Jeg tror at det finnes sånne typer regler.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
1: Jeg synes det litt goofy å liksom... Hvis du har en potte til 20 kroner, og være sånn, ja, men kan jeg få den for 15? Altså,
0: det er sånn,
1: take the all.
0: Ja, det er nettopp det. Hvorfor skal du prute på det? Så jeg tror kanskje hvis man når opp til en viss pris, da er det lov til å prute. Og hva synes dere er en grei pris da?
1: 200 kroner.
0: 200 kroner?
2: Ja, ja det kommer jo, for meg så kommer det veldig an på liksom tingen.
0: Ja.
2: Eller sånn, hvis den er ødelagt, eller hvis det er på en måte ting å fikse. Jeg gjør jo liksom det når jeg er på Fretex. Hvis jeg ser det er en flekk der. Men jeg vet sånn, jeg får den vekk med Vanish. Mm. Og så er jeg sånn, nå skal jeg bruke det til min fordel.
0: Ja.
2: Så det har ikke prisen så mye å si. Men altså, jeg kan legge meg på 200 kroner, ja. Det er liksom, å prute på noe som er 50 kroner, liksom.
0: Ja, det er litt sånn, sorry, men da er du faktisk litt gjerrig.
2: Ja, det er greit det.
0: Hvor mye prutet du på den lampa?
2: Jeg lurer på om jeg fikk prutet den fra 300 til 180.
0: Ja, men okay, det er greit. Det er, ja, greit. Ja. Det er veldig mye også.
2: Ja, men altså, på godt og vondt så har ikke barn så mye forhold til penger.
0: Nei,
2: så hvis de sier 300, kan jeg si, ja, hva med 190? Ok, 180. Og så har hun deal.
0: Ja, men det er greit.
2: Ja.

0: Der hørte du Bare folk med Det er sikkert riktig, men det er ikke viktig.
1: Poesi. Poesi. Poesi. Poesi. Poesi.
0: Og det er nettopp poesi du skal få høre her. Vi har alle valgt oss ut et ord i forbindelse med loppemarked som vi har et forhold til, og så har vi skrevet noen strofer om det. Er det noen som melder seg til å starte poesien?
2: Jeg kan begynne, jeg. Jeg har da valgt noe som jeg elsker veldig mye, og det er keramikk. Så jeg tenker bare, nå skal jeg gå inn og bli zen, så bare begynner jeg nå. Ute eller inne, det er ting jeg skal finne. Vinne over alle andre. Noe fint, noe eget. Laget med hender, all kjærligheten jeg kjenner. I keramikk, strikk, drikk og sedmusikk. Alt det som ikke betyr en dritt for meg. Jeg vil ha en vase. Vase i dette stressende Freddy kalaset. En kopp før det stopper helt opp. Et krus før alle mine drømmer går i grus. Et fat hvor jeg kan legge min fruktsalat. Noe ekte. Noe som vekte et kall i meg til å komme hit i dag på loppemarked. Så jeg setter meg på trikken på leting etter all keramikken.
3: Wow.
0: Nydelig. Nydelig, nydelig.
3: Det var helt amazing.
2: Det var det, takk.
0: Jeg har valgt meg ordet lampe.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Jeg føler det har kommet ganske godt ut at jeg er en lampeentusiast.
2: Ja.
0: Så da bare begynner jeg. Plugg i kontakten og la fortiden lyse. Det kan godt hende at du må myse. Støvete skjermer selges nå på loppis. Lamper som for flere år siden var poppis. En bryter som har kjent flere fingre enn navn. Litt som din mamma, husker du hennes favn? Lampene husker bedre enn oss. Elektriske spor fra svunnen tid. Lenge før Norges Else Kåss. Vi kjøper den billig med ledninger som er revet av og knuste lyspærer. Men det er disse lampene som minnene bærer. Så tenn en loppislampe, la den lyse litt. La den stå skjevt og la den summe fritt. For en gammel lampe gir mer enn bare glød. Den vil være der for deg, helt til du er død.
2: Fantastisk.
3: Åh, det er så nydelig. Mektig.
2: Ja, det er veldig mektig.
3: Det var helt nydelig. Min kategori er jo kjøkkenutstyr. Jeg skal fokusere på ett kjøkkenutstyr. Prøve å spotte hvilket det er.
2: Ja.
3: Det er også litt skummelt, for jeg har skrevet på bokmål og jeg snakker dialekt, så vi får se om dette funker. But get ready. Stekespade, o stekespade. Hvor mange har stekt med deg? Hvor mange har lekt med deg? Hvor mange egg har du flippet? Hvor mange ganger har du blitt skamklippet? Å, kjære stekespade, jeg ser deg for den du er. Alt liv du har igjen. Den gode peisen på ditt kinn. Din tidligere eier har forlatt deg. Ene og alene. Helt alene på denne scene. Sammen med pastamaskinen som ble brukt en gang. Med iskremaskinen som har sunget sin siste sang. O, stekespade, bli med meg hjem. Jeg skal gi deg en stor klem. Behandle deg bedre enn noe ons. Og navn i deg med navnet Mons. Vaske deg for hånd med toppkvalitet salo. Å Gud, du skal bli den fineste stekespade i hele Oslo.
0: Deilig.
2: Jeg regner med at det var en stekespade.
3: Ja, det var en liten stekespade, altså.
2: Ja, det var en liten
3: stekespade. Men Mons.
2: Mons, det er jo kjæresten til Alma, så det er veldig hyggelig.
0: Jeg føler meg truffet. Han er heldigvis ikke en stekespade. Ja. Er sant? Eller en orm. Oh, ja. Han er mann, heldigvis.
2: Han er et ekte individ, altså.
0: Det er det jeg sier til de rundt meg, i hvert fall.
2: Ja.

0: tips og triks til jobbintervju og slike ting. Så her er det rett og slett altså Sofie, Mikkel og Amalie da, som gjør et lite rollespill om et jobbintervju. Er det her et jobbintervju jeg personlig ville gått på? Kanskje ikke. Er det her et intervju jeg personlig ville gått ut fra? Ja, det tror jeg. Men er det her også veldig underholdende? Absolutt. Ta en lytt.
1: Jeg har jo litt diverse småjobber som jeg har snakket om her. Så nå søker jeg, for jeg har litt sånn.
2: Du er litt freelance,
1: ikke? Jeg er litt sånn, you know, drar dit vinden drar meg. Skjønte dere? Så ja, jeg har fortalt til at jeg har drevet med litt ansiktsmaling. Gjør litt det i helgene. Så, men nå er jeg keen på å få meg en voksenjobb.
3: Deilig.
1: Ikke voksenjobb, men litt sånn. Bare en jobb egentlig. Så jeg skal på jobbintervju etterpå til bare egentlig servitør. Så det er ikke så big deal.
3: Så hyggelig.
1: Tipper jeg kommer til å få jobben, fordi man trenger alltid servitører.
3: Jeg elsket å være servitør.
2: Du brenner i bransjen.
1: Jeg har vært, ja det gjør det jeg
2: var, people are dying.
1: People are dying. Jeg var, jeg har vært mye servitør på et sted som heter Ekbo.
2: Espen?
1: Det er den familien som eier det.
2: Ja, det er det.
1: Jeg tror det er faren til Espen Ekbo.
2: Yes.
1: Så jeg serverte i konfirmasjonen til sønnen. Faktisk. Ok, men ja, så jeg tenkte, kan vi ikke ha litt sånn rollespill?
3: Jo.
1: Ja. Være Sofie? Jeg kan godt være Sofie.
3: Ja.
2: Det synes jeg passer bra. Ja. Du er Sofie.
1: Klær det. Vil dere være sammen om å intervjue meg? Så blir det litt sånn vanskelig. Litt sånn skummelt.
2: Ja.
1: Skal dere skape litt sånn skummelt rom?
3: Hardkopp.
2: Ja. Du er hardkopp. Jeg er goodkopp. Hei Sofie, så hyggelig at du kom inn til oss i dag.
1: Hei.
2: Har du lyst på jobb eller?
1: Ja, veldig.
2: Selv med denne pennen.
1: Ja.
2: Nei, det er et tullespørsmål, okay, okay, Sofie. Du skal jobbe i en restaurant, du skal ikke jobbe med finans på Wall Street.
1: Nei, det var godt å høre.
3: Det er veldig viktig at du er på tåhev da, ikke sant? Så hvorfor tok du ikke tak i den pennen og prøvde selv? Det synes jeg er veldig viktig å finne av.
1: Jeg er allergisk.
3: Du er allergisk mot penn? Penner? Eller plast? Eller hva?
1: Plast. Spesielt. Jeg liker det veldig bærekraftig, miljøvennlig. Yeah. Tenker at jeg kan bidra mye til det her.
3: Det er fint. Og da er det derfor du har søkt på denne økologiske, veganske restauranten.
1: Det er det.
3: For jeg og Mikkel, vi brenner for det og at dyrvelferd og gjenbruk.
1: Brenner dyr.
3: Vi brenner dyr, blant annet. Det er derfor det lukter så godt her. Hvorfor har du søkt på denne jobben?
1: Nei, jeg søkte jo fordi jeg, akkurat nå så har jeg er ferdig med eksamener. Studert et årsstudium på Universitetet i Oslo. Så nå har jeg mye fritid, og jeg er klar for å liksom bare jobbe så mye som mulig. Egentlig så mye dere har behov for og ønsker.
2: Har du noe relevant erfaring innenfor serveringsbransjen da?
1: Servering innen denne økologiske haven som dere driver. Ja, det har jeg faktisk.
2: Ja.
1: Jeg har servert mye i konfirmasjoner, brylluper, you name it.
2: Hva har du servert?
1: Det har vært,
2: håper ikke det er kjøtt?
1: Nei, det har også vært, eller det har vært mye forskjellig faktisk. Nå blir jeg litt nervøs egentlig, men
3: spiser du kjøtt?
1: Nei.
3: Nei, bra. Bare sjekker.
1: Prøver å holde meg unna.
2: Greit å vite det, liksom.
1: Jeg liker bønnen.
3: Du vet, det er veldig kreftfremkallende å spise kjøtt. Så vi er en kreftfri organisasjon her.
1: Ja, så jeg kan ikke ha kreft.
2: Vi er mot kreft.
3: Vi er veldig mot kreft.
2: Vi støtter ikke det.
3: Det er det standpunktet vi har tatt. Det er veldig fint at de som jobber for oss også tar det samme standpunktet. Så det er bra hvis du tenker litt over det.
2: Du skjønner det, Sofie, at vi, hele poenget med denne restauranten er å ta et politisk standpunkt.
1: Ok.
2: Og sende ut et budskap. Og det er veldig viktig at du er med på det.
3: Yep.
2: Hvis ikke så er ikke du rett person til å jobbe.
1: Ok, så hvilke krav har du da utenom at jeg ikke må ha kreft?
2: Ja, du må være mot kreft, mot kjøtt, mot bomringer.
3: Ja.
2: Nei, for bomringer.
3: For bomringer. Og så må du være pro-yoga.
1: Pro-yoga.
3: Ja, for vi har veldig mange yogier som kommer hit. Og de krever sin mann og kvinne.
1: Og det er jo helt fantastisk, fordi mitt mellomnavn er faktisk Jogi.
3: Ja, så spennende.
1: Så det var også en av grunnen til at jeg følte virkelig en sterk tilknytning da, til akkurat denne jobben.
3: Skjønner. Og hvis noen forteller deg for eksempel at du skal drikke juice resten av ditt liv, hvordan stiller du deg til akkurat det?
1: Jeg stiller meg tvert imot kritisk til det, altså. Ja, jeg er for jus.
3: Ja, ok.
2: Åja, oh, ja, nå bytta du. Okay. Du sa du var mot jus.
1: Tvert imot.
3: Ikke sant? Det er jo litt ordspill.
1: Jeg liker å ordlegge meg litt spesielt, kanskje, som kan gi litt fargesprudlende hverdag.
2: Det er herlig. Her på restauranten så er vi glad i å bruke veldig avanserte ord som ikke vet hva det betyr, for å høre smart ut.
3: Helst.
2: Det er noe sånn som du kan begynne å gjøre.
1: Det kan jeg.
2: Hvis du får jobben da, selvfølgelig. Det er et spørsmål om vurdering og alt det.
1: Ja. Oh, men herregud, det er jo helt fantastisk. Eller det var veldig hyggelig å møtes to så fine
3: yogier.
1: Yogier. Ja. På intervju da, jeg føler meg veldig velkommen. Ja.
3: Så bra, så bra.
1: Samme det, ja.
3: Alle er velkomne hos oss, vet du.
1: Ja.
3: Så lenge de er villige til å
1: offre seg selv.
3: Offre seg selv. Til Gud. Og sine verdier. Og våre verdier er jo tross alt de beste, ikke sant, Miguel?
2: Det stemmer. Ja. Hvis ikke så hadde det ikke vært våre verdier.
3: Ja, helt riktig. Og kreft, det er aldri bra.
1: En sin. Ok, hva, får jeg jobben?
3: Nei.
1: Nei?
3: Nei, for det virket som om du hadde for mye personlighet til å være med i denne kulten.
1: Ja.
3: Ja, vi er veldig imot sånne ting.
1: Ja.
2: Og så var det liksom, jeg likte ikke at du sa at det var hyggelig å møte oss.
1: Nei, det burde jeg kanskje droppet.
2: Du burde si, beste tipset mitt, sånn helt oppriktig. Ja. På over- og jobbetur. Si, og hvis det går dårlig, så sier du, vet du hva, dette har vært helt jævlig. For da kan du liksom få, da tror jeg han skjønner, han, ikke... han eller hun, sjefen skjønner. Ja, han her skjønner jo hva som foregår. Dette var helt jævlig.
1: Og hvis det er dårlig.
2: Han vil ha på laget.
1: Hvis det er dårlig jobben, du.
2: Du har selvinsikt.
1: Ok. Ja. Kanskje ikke si jævlig.
2: Nei, dette var litt dumt.
3: Dette var ikke helt for meg.
1: Dette ble litt dumt, eller?

0: kultur på Radio Nova.
1: Ula la la la Nova.
2: God
3: morgen
2: alle
4: sammen.
2: Dette er Skumma
4: kultur,
2: og du hører
4: på
2: oss. Tiril Elise,
3: Saida,
4: Eivind,
2: Lotte.
3: Yeah.
2: Fra 9 til
4: 10.
2: Oh fucking yeah.
3: Hver
4: dag
2: på Radio
3: Nova.
4: I
2: alle.
4: I dag så skal vi teste Tiril Elise sin erfaring i fellesdusjen, kollektivtransport. Lotte og Tiril har gjort oss spesielt sprell og topp 50-liste. Her kan det bli jævlig sprut.

0: føler meg litt klepto i dag. Det der var klepto med Haisommer.
1: Skommakultur hver hverdag fra 9 til 10.
2: På Radio Nova.
1: Ja, jeg skulle si det.
2: På Radio Nova.
1: Skommakultur. På morgenen, 09 til 10.
2: På Radio Nova.
1: På Radio Nova. Skommakultur.
2: På Radio Nova.
1: På 9 til 10. Hver hverdag.
2: Hver hverdag.
1: Hver hverdag.
2: Radio Nova.
1: Radio Nova.
0: God morgen, dere. Har dere hatt en fin morgen?
3: Ja, det var vanskelig å stå opp, men ja.
0: Ja, jeg har også hatt en helt grei morgen. Første morgenen min uten en eksamen som hang over hodet mitt. Men, eller selv om jeg har eksamen neste uke.
4: Det går bra. Men du må nyte disse timene.
0: Men du har hatt en litt interessant morgen tidligere denne uka. Eller var det morgen?
4: Ja, faktisk. Jeg fikk meg over den velkjente dørstokkmila.
0: Okay.
4: Jeg dro på treningssenter. Jeg prøvde faktisk det atletika på Blindern.
3: Oi,
2: det
3: vet vi.
4: Det ga litt bunker-vibe, ja.
0: Du var i huden min. Blindern-huden.
4: Og det, nei, men altså det, fikk meg over den dørstokkmila. Kjempefornøyd. Og så skulle jeg lese med lillesøsteren min etterpå, siden hun går på Blindern. Og da måtte jeg jo dusje på treningssenter. Og det er lenge siden jeg har gjort, men jeg tenkte sånn, nei, samme. Og så var det jo en nytt treningssenter, så jeg orienterte meg og observerte, der er det, ok, greit, der er fellesdusjen, nice, da skal jeg dit, etter jeg har trent. Så ferdig å trene, skal inn i fellesdusjen, og så er jeg sånn, det er litt rart nå å kle meg helt naken i denne garderoben, for det er lenge siden.
3: Ja.
4: Og så var det ingen andre heller som skulle dusje, så jeg sånn, ok, samme. Så når jeg da står og klærer meg, så er jeg liksom, okay, nå føler jeg litt at jeg er 8 år og er tilbake på barneskolen. Når alle jentene har liksom kommet akkurat i puberteten, har såre pupper, så er jeg sånn, shit, jeg har hår på tissen, har du hår på tissen? Og så er jeg sånn, ok, jeg må bare klære meg, så vil jeg eie det, ikke sant? Sånn, I don't care, jeg kan såre helt naken, det er ikke sånn at jeg er hjemme bak håndkle, I don't care. Så går jeg inn i dusjen, og så skal jeg skru på vannet. Jeg klarer ikke å skru på vannet. Så jeg står naken i denne fellesdusjen, og er sånn, ok, hvordan, der skal jeg dra der, eller der, jeg aner ikke. Så til slutt så ser jeg en dusj som ser litt friskere ut enn de andre. Få på vannet. Yeah! Og så kommer den sykeste lyden som jeg noensinne, altså det er sånn, i hele rommet.
0: Ut av dusjen?
4: Nei, altså jeg skjønner ikke, jeg er sånn, er det alarm, er det brannalarm?

0: Der hørte du bare folk med «Det er sikkert riktig, men det er ikke viktig».
1: Vil de ha litt skummet kultur i kaffen?
0: Oh yeah, I want some skummet culture in my coffee.
2: Yeah, yes please.
0: Yes please. Jeg og Tiril har jo vært på en liten sidequest.
2: Ja, vi har vært ute og drekt, men ikke drekt på den måten. Men vi har taste-testet ting vi ikke tåler.
0: Da kan du ha Tiril testet ting vi ikke tåler.
2: Yeah.
0: Ja.
3: Lotte og Tiril tester ting de ikke tåler. Lotte og Tiril tester ting de ikke tåler. Lotte og Tiril tester ting de ikke tåler!
4: Nå skal Lotte gjøre en liten challenge her, for Lotte klarer ikke å rape, og jeg tåler ikke rødt e-stoff, så jeg skal drikke Solo Super rød appelsin, og Lotte skal ta Sprite Challenge.
0: Au! Au! Det gjør så vondt! Halve er nede nesten. Jeg begynner å få vondt i brystet. Men det som er med min raping er at det kommer jo sånne draglyder opp fra halsen min i stedet for raping.
4: Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre med denne Solo Superen. Jeg må jo prøve meg da, men så er jeg sånn, skal jeg chugge den? For det er jo ikke min challenge. Jeg trenger jo ikke nødvendigvis å chugge den, men jeg må bare drikke den. Men jeg reagerer jo egentlig ikke før i natt, mest sannsynlig.
0: Funker ikke så bra. Oi.
4: Men jeg blir jo litt redd av til og med skummet på den brusen her er rosa.
0: Gi seg på halve.
4: Ja, jeg er litt redd.
0: Herregud.
4: Jeg føler nå at jeg gnir det inn for deg. At jeg sitter her og raper dritfeit mens du har vondt.
0: Jeg føler det litt jeg også, ja. Smil litt, ja.
4: Men det går bra. Jeg kan få rødt utslett på kroppen, flasse og kasko.
5: Oh, fy faen i helvete.
0: Ja, så, sånn er det.
6: Statusrapport.
7: Jeg ble ikke dårlig. Jeg skjønner ikke, jeg føler jeg har blitt lurt hele livet.
6: Hele livet ditt har vært en løgn.
7: Ja, men altså, jeg har jo minner av når jeg var liten at jeg ble kjempedårlig og kastet opp av rødt e-stoff. Det var ille, ille, og jeg kunne flasse på hendene og alt. Altså, det var grusomt.
6: Eller var det bare plass jeg på?
7: Det var placebo at jeg begynte å flasse.
5: Det er sykt placebo. Ja, det river deg.
7: Jeg så syner, jeg har skjedd. Nei, men altså, jeg har jo tatt blodprøve for det og sånn, så jeg vet jo at jeg er allergisk mot
0: kanskje
7: det.
0: Kanskje du må bygge opp en toleranse?
5: Eller kanskje du har bygd opp en toleranse?
7: Kanskje.
6: Det er masse gjemt rødt e-stoff i alt.
7: Men jeg er jo livredd for å teste det, men altså, nå drakk jeg den halve.
5: Arbeiderpartiet som putter rødt e-stoff i alt.
7: Fan! Men deg, Lotte, du er jo litt rape.
6: Var det ikke det de mente når de sa rødt skifte?
7: Oh, ja, oh my god.
0: Nei, det gikk bra med rapinga mi egentlig. Det gikk overraskende fint resten av dagen. Det var bare da at det var mye dragelyder. I går så drakk jeg jo, i glassbarn så drakk jeg 3 pæresider. Da også på hjemmeveien så satt jeg sånn. Ja.
5: Men hvordan føles det når du får de her lydene?
0: Det
5: høres jo helt forferdelig ut. Ja.
0: Det høres ikke bra. Det er ubehagelig i halsen, fordi det føles som at noe skal opp.
6: Var det ekte lyder?
7: Ja!
6: Det var... Jeg trodde det var lyder
7: nei,
6: og ekte.
7: Vi tok opp Lotte!
0: Nei, jeg satt sånn her og liksom ventet på at de skulle komme. Sånn.
7: Jeg så hun hadde mikrofonen oppe i munnen, for det var egentlig veldig, veldig lavt.
6: Jeg trodde ikke det der var ekte.
0: Nei. Ja, jo da. Sånn er det. Og hvis jeg drikker alkohol, kulsyre eller koffein, så blir det sånn, og når jeg spiser ofte, det er litt sånn,
6: ja. Ja, noe med mye luft i seg.
0: Ja, fordi at det er jo det luftrøret mitt som er anspent, så det slipper ikke opp noe luft.
6: Men føles det liksom ut som du, som om det er noe som skal ut, men det kommer bare ikke
0: ja,
6: ut?
0: Ja, så jeg sitter litt sånn med litt sånn brystet litt opp, fordi at jeg blir litt sånn.
6: Jeg skulle ønske du kunne kommet ut etter
0: opp. Ja.
5: Men det er så jævlig funny, for du har jo en sånn her umiddelbare reaksjon som du kan finne der. Men du bare sitter og drikker. Og så på natta kommer du kanskje til å liksom oppleve det.
7: Ja, altså jeg tenkte på sånn, det er jo ikke så gøy, men det er jo veldig, det er en morsom allergi.
5: Det er bare det er sånn, ja, kanskje om syv.
7: Kanskje begynne å spy alene i natt, ja.
0: Jeg er veldig glad for at du slapp det, jeg hadde fått litt dårlig samvittighet, hvis du hadde ligget på natt og spyd.
5: Ja, men det er hyggelig at du gjør det i solidaritet med Lotte, da. Ja. Vi skal ha det kjipt i lag.
0: Ja, det er hyggelig.
5: Sånn at det ikke blir rekord.
0: Vi sendte jo også dette inn til Martin Årli sin podcast, fordi de ville ha...
7: Nesten
0: en luka. Fordi de skal ha utegående reporter på fredager, og da får de inn sånne lydopptak, som blant annet vi har laget, og så blir man stemt videre eller ikke. Og nå kan jo dere gjette om vi kan videre eller ikke, da.
7: Ja.
5: Nei, ikke faen.
0: What?
6: Selvfølgelig.
0: Jeg tror det
2: går videre. Selvfølgelig. They loved us. Kom vi videre. Jeg ble mega roasta for navnet mitt etterpå. Men det...
0: De synes at, det var, at vi hadde veldig vanskelig navn å si. Tiril og Lotte.
2: Men vi sa jo Lotte og Tiril. Det var jo hele greia var Lotte og Tiril. Og så til slutt etter de hadde roastet navnet mitt i sånn 5 minutter, så var det sånn, ja, men så lenge vi bare sier Lotte og Tiril, så går det bra. Jeg var sånn, ja, men det var det vi introduserte også.
5: Ja, men hvis du sier Tiril og Lotte, ikke det så vanskelig heller. Jeg tror bare at det der har suboptimal IQ.

0: stig på, stig på. Nei, bare kom inn, kom inn. Her I lobbyen det plass til alle sammen. Velkommen til lobbyen på Radio Nova.
1: Hallo I luken, gjengeluren.
0: Hallo, hallo.
1: Vi koser oss her I lobbyen. En god onsdag. Ja, jeg kan begynne med å introdusere meg selv. Nå glemte jeg litt hva vi skulle gjøre, egentlig. Jeg heter Emil. Jeg nå 24 år gammel. Bifil. Fra Bergen.
0: Obviously.
1: Ja, hva kan jeg si? Og hvem min makker I studio I dag?
0: Det Linnea. Jeg 22 år. Skal jeg si alderen min, egentlig? Ja,
1: jeg sa det. Jeg det.
0: Og jeg liker jenter.
1: du fra Bergen, nei?
0: Nei, jeg fra Hamar.
1: Abu.
0: Jeg fra Bøgdama.
1: Bu.
0: Nei, vi tar det ikke sånn.
1: Nei, du liker ikke å være bygdedame.
0: Nei.
1: Hvorfor ikke?
0: Hvis jeg føler meg ikke så bygdejente, eller sånn...
1: Nei, du gir meg egentlig ikke bygdebarn.
0: Hamar ikke så bygd heller som folk tror.
1: Jeg må si, jeg tror jeg aldri har vært I Hamar.
0: Nei, det liksom, jeg tror det 30-40 tusen innbyggere.
1: Oi.
0: Så det ikke så lite. Jo, men også sånn, det bygd ved siden av. Ja, ja.
1: Ja.
0: Men Hamar ikke så bygd. Det lite, Nei. Men ikke bygd.
1: Altså, jeg lærte nylig at Bergen hadde 100 tusen mindre innbyggere enn det jeg trodde.
0: Det ganske stor forskjell, Emil.
1: Jeg var overbevist om at det var 370 000 mennesker som bodde I Bergen. Og så var jeg på en Bergensfest, og de var sånn, så hadde vi quiz om Bergen. Og det var sånn, nei, det 292 000.
0: Ja. Ja. Ja, nei, så mye kan ikke jeg bomme på Hamar. Det kan jeg ikke.
1: Nei. Men jeg føler at jeg var ganske flink. Jeg veldig stolt over mine, jeg holdt på å si, geografiske evner, men det jo ikke...
0: Det kanskje mer matteevne dine går på, eller?
1: Ja, eller hva det heter? Geo... det ikke noe geo?
0: Jeg velger å si... Nei, jeg skulle si samfunnskunnskap, men det det jo heller ikke.
1: Jeg må skjønne geo... Nei, drit.
0: Geoforståelse.
1: Ikke... Ja, geoforståelse. Vi drit god på geoforståelse.
0: Det vår greie, da.
1: Det vår greie. Nei, vi skal koses. Det jo snart 17. mai, så vi skal jo koses litt med 17. mai. Vi går jo faktisk på teater også. Vi studerer teater, vil jeg, det jo kanskje bedre å si. Mm. Så vi skal koses litt med masse forskjellige temaer her. Kanskje en liten... Gjest I studio.
0: Oi, oi, oi.
1: Oi, oi, oi. For å si sånn, det eneste måten du kan finne ut av hva som kommer til å skje nå, den neste timen her med oss, det å lytte.

0: Det var Nora Roll med Drittunger. Du hører på Nobian.
1: En ting jeg lurer på med Pride. Hva er greia? Alle disse homofile homser som ikke har på seg bukse, som ikke har på seg t-skjorte.
2: Lobbyen.
1: Bare en liten truse.
2: På Radio Nova.
1: Hvorfor har de ikke på seg noen klær?
3: Forstår ikke greia med Pride. Du forstår ikke greia med Pride.
0: Når vi snakker om ting som vi ikke forstår, så har jeg en ting som jeg ikke skjønner, og som jeg blir så sur over. Og det er de elsparkesyklene som flyr rundt i Oslo by. Og så er det liksom ikke, fordi at jeg føler at denne debatten rundt elsparkesykler, jeg føler at man hører det hele tiden. Folk er sånn, åh, jeg synes det går fint med det. Og så er det folk, mange som er sånn, åh, jeg hater det. Fuck de, liksom. Men jeg bare skjønner, det som jeg irriterer meg så kraftig over, som gjør at jeg bare ikke skjønner hvorfor folk ville stille seg opp på disse jævla sparkesyklene, er hvordan de ser ut når de står på disse sparkesyklene. For helt ærlig, har du sett, ok, jeg ser en sånn macho ass fyr som går liksom mot denne sparkesyklen. Han går liksom denne fucking stresskofferten sin og er sånn der i den dress, og han ser som at han er den macho duden, går bort til den forbannet elsparkesykkel, skanner denne dritene, hopper på han, og så når han står på den elsparkesykkelen, så begynner han å kjøre, og så er det sånn hoften skyter ut til høyre, og så er det som om han blir den største homsen noensinne. Og jeg er sånn, jeg bare, det er så jeg får ikk. Og jeg er sånn, unnskyld meg, men de ser bare jævlig dum ut. Og spesielt når jeg også ser han gå bort til den sparkesykkelen og går der, og jeg er sånn skikkelig macho fyr og virker skikkelig straight og sånn. Og så stiller han seg opp på den der jævla sparkesykkelen, og så ser han så feminin ut. Og det er sånn, det er da jeg kjenner sånn, litt sånn, holdt jeg på å si, min indre homofob kommer ut. Fordi da blir det sånn, ikke vær en sånn jævla homse på den sparkesykkelen. Og så er det sånn, du villig stiller deg opp på den sparkesykkelen og ser så idiotisk ut. Og da blir jeg sur.
4: Jeg forstår at dette er et sårt tema for deg.
0: Det er ikke sårt, det er viktig.
4: Det er et viktig tema for deg. Ja. Det ligger dypt i sjelen.
0: Veldig dypt.
4: Og jeg vil bare si at jeg forstår det praktiske grunnlaget til en elsparkesykkel. Det er jo litt lettere hvis man må et sted. Men jeg er jo enig at det er morsomt å se veldig voksne macho menn. Beklager, nå fikk vi en liten gjest her borte. Macho menn som liksom skal stå på sparkesykkelen og bare holde på.
0: Ja, og så er det en annen ting jeg også kjenner på. Og det er fordi det er også en annen ting. Damer som står på sparkesykler, av en eller annen grunn. Du vet, elsparkesykler, de har bremser på styret. De har de der to spakene på styret,
4: ja,
0: som man bruker for å bremse. Hvorfor føler da damer det nødvendig? De står der med disse høye helene og sine kjoler, og så stiller de seg opp på disse elsparkesyklene, og så putter de liksom tæren, tåen, holdt på å si, på litt bakhjulet,
4: ja,
0: og så står det litt sånn baby seg på et sparkesykkel, og sier sånn, du vet at den foten den bakpå der, gjør ingenting! Det er ingen bremse på bakhjulet. Du putter foten bakpå der for ingen grunn. Du har bremser på fronten. Du ser dum ut.
4: Men altså, jeg skal være helt ærlig. Det jeg synes er verre er de tenåringsguttene som står tre stykker på en elsparkesykkel, og så er de sånn, ha, ja, gutta, det er jævlig lettest da. Ha, se på oss da.
5: Og så kjører
4: liksom sånn et par runder forbi deg, og skal liksom være sånn ekstremt tøffe. Og så er jeg sånn, hvis dere faller av den elsparkesyklen nå, så er det ikke god stemning. Da er det ikke noe lettest lenger. Da er det lettest for meg.
0: Ja, det er veldig...
4: Okay, nei, ikke faktisk lettest, men...
0: Men det er litt altså, sånn, man får litt sånn der karma-følelse, alt på seg. Sånn her,
4: ja, det er sånn,
0: du suker.
4: Ja, det er lettest å stå
0: for. Du falt rett ned, rett i bakken. Tommy gikk i bakken. Men også er det også en annen ting som også irriterer meg over, litt i forhold til denne debatten. Mm-hmm. Og derfor, jeg må si det, for å ikke være en del av problemet, alt på seg.
4: Okay.
0: Fordi at veldig mange, som jeg føler hele tiden hører folk som er sånn, jeg hater elsparkesykler. Og så er jeg sånn, ok, men har du en annen løsning? Og jeg vet om en annen løsning, men ingen nevner det, og jeg synes det er noe piss. Du har jo bysykler. Og bysykler, de funker fjell. Det er så nydelig å bare sitte på denne bysyklen. Og jeg føler meg også, du, kan man si, alle som går på sykler, de er deilige. De ser bra ut. Unnskyld meg, men alle ser bra ut på en sykkel.
4: Det er for så vidt sant.
0: Ja.
4: Det er litt penere å sitte på en sykkel enn å stå på en elsparkesykkel.
0: Ja.
4: Men min lillebror har akkurat fått seg elsparkesykkel, så jeg føler jeg må liksom backe det litt, for han synes det er veldig gøy.
0: Ja, ok. Jeg kan skjønne det. Men jeg må si fordi, jo, fordi hvis du ikke har lyst til å sykle, og er sånn, jeg må slikke dine beina. Bysykler har el. De har elektriske også. Og det er mer sånn, du ser ut som at du sykler. Skjønner du?
4: Sant, ja. Det blir liksom en litt annen estetikk over det.
0: Ja, ja.
4: Elspark er litt sånn, ok.
0: Så jeg er mer pro-bysykkel.
4: Jeg er imot tenåringsgutter på Jeg er imot tenåringsgutter på elsparkesykkel.
0: Du, vet du hva? Og en ting som også må si, at du, lillebroren din, må passe på den elsparkesykkelen sin. For en ting jeg også irriterer meg over, det er de menneskene som kjøper seg elsparkesykler, og så blir de stjelt hver jævla uke. Og så må du høre om dette hver jævla uke.
4: Ja, det blir ikke noe sympati.
0: Nei, du får null sympati.
4: Null sympati.
0: Kjøp deg en jævla sykkel.

0: det var Going to Japan av Harashan. Og du hører på Labian.
1: Please. These gays. They're trying to murder me.
2: Lobbyen. Hver mandag fra 5 til 6 på Radio Nova.
3: Da har vi fått inn en liten gjest som vi snakket om litt tidligere.
4: Hallo, hallo! Sorry, er det her preprodusert, eller er vi live?
3: Vi er live.
4: Vi er live, så det er ikke mandag fra 5 til 6 i dag, bare?
0: Nei, det er også onsdag fra 3 til 4.
4: Åja, men feil på jingeren da?
0: Ja.
4: Oppdatere jingeren, ikke slett? Jeg ble litt freaket ut av den, må jeg si.
3: Ja, dessverre det.
0: Ja.
4: Dette er jo min første lobbyen-sending.
3: Ja, vi vil produsere den før.
4: They're right. Jeg heter Gyda. Jeg er venn av både Linnea og Emil. Vi studerte jo sammen for hvor lenge siden. Altså, jeg føler meg veldig gammel når det blir sånn her. Hvor lenge siden er det nå da? Var jeg 23 eller var det 2 år siden, blir ikke det?
0: Ja, jo, det var vel 2.
4: 2 år siden, 2,5 var da vi startet. Så deres flotte ansikt for første gang. Det var en gledens dag.
3: Det var vakkert.
0: Det var vakkert.
4: Virkelig. Nei, jeg er egentlig med i rushtid, og så jobber jeg også i NRK P3.
0: Oh my god, du er så kul. Du er, liksom, du er blitt så stor nå på at jeg
4: er det.
0: For stor for oss. Og så kommer du tilbake oss. Til oss kule folk her i Nova.
4: Blir dere starstruck av meg?
3: Ekstremt. Jeg kjenner det.
0: Du blir så sykt starstruck.
4: Iblant så blir jeg starstruck når jeg ser meg selv i speilet.
0: Ja, ja.
4: Herregud, det er hun fra Instagram.
0: Oh my god, det er deg.
4: Det er deg.
0: Kom på autografen din.
4: Nei, den er å være med, altså, herregud. Jeg slår meg bare litt med. Jeg sitter jo her og jobber med noe helt annet, egentlig.
0: Ja, men vi får alle med. Her er alle velkommen.
3: Alle er velkommen
4: nettopp,
3: her i
4: nettopp,
3: jobben.
4: Nettopp, det er fint å høre.
3: Virkelig. Ja, nei, så vi tenkte kanskje jeg skulle tvinge frem en liten historie fra deg, som jeg har hørt fra tidligere.
4: Ja.
3: Du kan kanskje fortelle den selv.
4: Jeg kan fortelle den selv. Jeg tenkte, ja, den passer jo egentlig ganske godt inn i lobbyen-formatet.
3: Det er det.
4: Fordi at jeg er en jente som, i hvert fall frem til nå, kun har likt menn, da. Så hetero. Men det er det mange som er uenige i. Virker det som. Og jeg skal bare si en ting, at jeg har aldri hatt kjæreste, vært single her i livet, har på en måte aldri heller tatt med noen gutter hjem, skjønner du hva jeg mener? Jeg var ikke den som tok med meg liksom, gutter på besøk hjemme, som jeg egentlig synes er litt synd nå, for det, sånn, det har vært gøy å oppleve det, for det er noe som man bor alene og sånn, så altså, det, er jo, altså, det er jo ikke noe spennst i det hele tatt, det er jo bare å ta det med fritt og vilt. Men så det på en måte...
0: Ta de med til roomiene dine.
4: Jeg føler meg litt sånn som Nora fra Skam, da hun ble spurt om at hun, ikke sant, for at hun aldri brydde seg om gutter og sånn. Ja. Så trodde alle at hun var lesbisk. Nei, så uansett, familien min har begynt å tvile. Og da spesielt et familiemedlem har da, han har ikke sagt det til meg, men han har sagt det til mine foreldre, spesielt av min far, at Gyda, hun er gay. Og ikke bare det, han er sånn, altså, jeg vet at hun er gay. Hun er hvertfall bi. Hun er hvertfall bi. Og det vet jeg. Det kan, kanskje hun vet det selv enda, men hun er hvertfall bi.
0: Det er veldig gøy at du ikke kommer til deg, men det er sånn der foreldrene,
4: foreldrene mine. Foreldrene mine. Sånn, bare så du vet det, vi må passe på å være... Altså, jeg har alltid hatt opp et hjem, altså, men det var litt sånn der hun er gay på en måte.
0: De må ha en alvorsprat med deg. Ja, ja. Gyda, sitt ned. Nå skal du høre. Ja. Du, vi har fått det fra noen anonyme liksom, ja. Mennesker her ute. Du er gay.
4: Ja, det er akkurat det. Og jeg synes det er veldig spennende. Og det er jo på, måte, på mange måter et svært kompliment. Men det som er litt gøy nå, som da skjedde for sånn typ 2 år siden, var at jeg gjorde det motsatt av det mange andre må gjøre, at jeg måtte på en måte komme ut som hetero. Fordi jeg skulle komme hjem, og da hadde jeg flyttet hjemmefra og sånn. Og så hadde da pappa snakket med dette familiemedlemmet da. Så sier han til meg sånn, Gyda, gleder meg til du kommer hjem med en dame snart. Eller en mann! Eller en mann! Og så sier de sånn, ok, ja, ja, jeg tror egentlig, altså frem til nå i hvert fall, så har jeg bare likt menn, da, så jeg tror mest sannsynlig det blir en mann, og så er han sånn, Ja, tror du det altså? Fordi at jeg har hørt noen i denne familien her som mener at du er hvert fall bi. Du er i hvert fall bi. Og så er jeg sånn, ja, spennende tanke. Jeg har jo hatt blått hår og sånn. Har du hatt blått
0: hår?
4: Jeg har et blått hår, så jeg på en måte... Jeg kan se den på mange måter. Men så var jeg bare sånn, ja, ikke sant? Litt spesielt at han sa det til det på en måte. Hvor kommer det her fra? Men ja, jeg tror mest sannsynlig det blir en mann på en måte. Men også var på en måte den samtalen ferdig. Men det her har kommet opp liksom flere ganger, ikke sant? Flere ganger har det vært sånn.
0: Du får aldri fri.
4: Jeg får aldri fri. Altså, den bare, pappa spesielt har bare blitt helt overbevist om at jeg er over. Og gleder seg i hvert fall veldig da, til de kommer hjem, endelig kommer hjem med en dame og kan ta med til familien. Ja, det er veldig morsomt. De tar det jo bare.
0: Har de prøvd å linke deg opp med noen damer da?
4: Nei, det er ikke der. Det er ikke, der.
3: Okay.
4: Det er ikke så langt. Jeg føler ikke, jeg er jo bare 22, men ikke sant? Hvis jeg plutselig blir liksom 30 og ikke har fått dame enda da, så kommer det sikkert på løpende bånd her. Spennende dame å jobbe på nærbutikken. Hun tror jeg liksom...
0: Jeg har møtt Else.
4: Så,
0: ja, det var min fantastiske dialekt.
4: Ja, nei, så nei, det er spennende, det har liksom holdt med. Og det er jo i hvert fall uansett fint da, å vite at det er altså, det virker som at det er mer gira på det på en måte.
0: De er veldig, veldig åpne.
4: De er veldig, veldig gira på at de
3: skal finne en dame.
4: Ja, rett og slett. Og hvem vet, plutselig gjør man det også. Og da blir de drithappy. Første gang de kommer med mann sånn, faen det var en mann, ja. Eller sånn, Gyda, husk at du kan være deg selv.
3: Du trenger ikke.
0: Sier det foran fyren. Gyda, du har plass til å være den du vil her.
3: Du må ikke være sammen med en mann. Det går bra.
4: Det er det.
0: Det er bra.

0: Gjør det ikke det?
1: Ja. Jeg vet ikke. Men forskerne sier også at jeg tror 5 av 8 smittede er i karantene på sykehus, så det er jo sannsynligheten for at det sprer seg og smittes videre er jo veldig liten.
0: Og hva med de siste 3? Er de ofte grid?
2: Ja,
0: eller?
2: Fordi det er viktig å tenke på de siste 3. Fordi folk glemmer, de hører 5 av 8. Ok, det er mer liksom halvparten.
0: Ja.
2: Den halvparten kan fortsatt være skadelig. Det var en rotte som kom til Norge på 1600-tallet. Eller noe sånt.
1: Det var en rotte som kom til
2: Norge. Ratatouille.
1: Han var på tour.
0: Så det er Remy heter han jo. Jeg tenkte meg om.
1: Ja, rotten i Ratatouille.
2: Se, jeg har aldri sett den filmen. Kødda. Dere var sånn, hva faen? Dere holdt på å si sånn, har du ikke sett Ratatouille? Jeg har faktisk sett det.
0: Ja, jeg boykotter den faktisk. Jeg er faktisk ikke med svarte øyn.
2: Ja, ja, fucking sant. Men samtidig så blir det litt sånn, deer har alle sine feil.
1: Og så synes jeg rotter blir alt for mye undertrykket.
2: Jeg elsker rotter.
0: Ja.
1: I hvert fall de på Nasjonalteatret, altså, herregud.
2: Ja, de er chill as
1: fuck. Er det noen som spør dem om de har et annet sted å dra?
0: Enn Nasjonalteatret?
1: Ja.
0: Det hadde vært et dumt spørsmål, fordi de kan dra til Skaus.
1: Ja, de er der også.
0: De er på Skaus som bare faen. Og det, ok, så jeg er ikke pro-virus, men jeg er pro-Skaus-virus. Hvis de rottene kan begynne å...
1: Rotte seg sammen?
0: Ja, hvis de rottene kan rotte seg sammen på luremusete vis, og koke opp et nytt virus, og så kan kanskje vi kan dra og kline med dem. Og så sprer vi Skaus-viruset. Korona har allerede hatt sin dag.
2: Ja.
0: Det er på tide med et nytt ølvirus.
2: Et ølvirus til.
1: Og Hanta har falt da.
0: Ja, Hanta, den rakk å spre seg til 8 folk, og den er allerede, ja. Den skiten er over.
2: Jeg skal få det drikke en Hansa, kall det Hansa-viruset. Det er planen min. Fordi vi kan ikke bare ha koronavirus og ikke noen andre ølvirus. Det blir drittkjedelig. Vi må følge trenden.
1: Hva med Tuborg?
2: Jeg bare føler Hansa. Det er sånn man sier.
0: Oh ja, sånn, ja.
1: Hamsun.
2: Det er close, det er nærme. Du kan få det til å matche.
0: Ja, hva hadde Hamsun-viruset vært? Hva er symptomene på Hamsun-viruset?
1: Nynazisme, FRP, sorry.
0: Oi. Jeg tror faktisk ikke Hamsun hadde stemt på FRP.
1: Nei, han hadde sikkert stemt på Norges Demokrat. men nei, altså, jeg vet ikke. Hamsun-viruset ville bare vært økt høyere ekstremisme, så jeg tror nok det viruset finnes allerede.
0: Ja. Jeg vet ikke om jeg kom med en brandfakkel her, men jeg føler at det er en veldig høy grad av autisme i bøkene hans. Det er liksom ingen karakterer i de bøkene som...
1: Nå har ikke jeg lest Knut Hamsun, så jeg...
2: Det er heller ikke, altså. Det her er jo det her får du snakke med deg selv om.
0: Ok, da snakker jeg om det i musikkpausen. Og så blir det kanskje litt mer epidemiologi, yeah, på rørstid senere.

0: Velkommen til Kvekkpils. Det er onsdag. Eduardo, du på plass.
1: Hei, hei.
0: Hvordan formen?
1: Formen veldig god.
0: Oi, veldig god til
1: meg. Jeg har åpnet en monster nå, som jeg fikk av deg. En loco moco, eller hva det stod. Så jeg kommer jo ikke til å få sove. Men,
0: vi må snakke masse om det, faktisk, etterpå. Mine shoppingvaner i forkant av, av sending. For jeg har jo egentlig aldri snakket med deg om om jeg gjør gode eller dårlige valg når jeg drar på Coop Extra rett før sending.
1: Jeg kan jo røpe at jeg drikker ikke veldig mye Monster resten av uka, men,
0: Nei, nettopp.
1: Men jeg setter pris på det.
0: Får du jobbe ut på torsdager?
1: Jeg får jobbe ut.
0: Jeg kjøpte også en sjokolade til deg i dag.
1: Ja, det var spennende. Ja.
0: Jeg har aldri sett den før.
1: Nei, ikke heller.
0: Hva var det? Nå har jeg glemt hva det er.
1: Det er en Twix Extra med hazelnut flavor.
0: Vi har også, det er ikke alle som vet det, men vi er jo da tre brødre i slekta. Broderen er inkapabel i dag, så han er borte. Så da er siste Skaubroren som er her. Du kan jo introdusere deg selv.
2: Kenneth, jeg tar alltid over ved Skaus sykdom.
0: Ja.
2: Vann har jeg alt på Ekstland i dag, så ja, men, ja, dette er lovet bra.
0: Jeg glemte å kjøpe det.
2: Du kan låne litt av meg. Ja.
0: Det er jo første gang du er programleder her. Her er liksom, her kan du se kjøreplanen, her er låtene vi skal spille. Eller låtene. Er det noe du reagerer på, så må du bare si fra. Du ser jo at det er noen svært gode låter som kommer om litt, da.
2: Ja, det ser jeg jo. Det er klart. Ja, det er jeg glad for.
0: Ja.
2: Men her er det mye bra.
0: Ja, det er sånn det fungerer her, at vi har en lytter som forer oss med 6 låter hver uke.
2: Aha.
0: Som tråler utenlandske radiokanaler og, ja, gudene vet, og finner gullkloss som vi ikke har hørt. Kjetil Bråten. Platesamler, han vil jeg nesten tro du har kommet borti, eller at han har bestilt varer fra deg på et eller annet tidspunkt, for du driver et plateselskap også.
2: Det gjør jeg, driver Handmade Records. Jeg kan ikke komme på det på navnet, men det kan mulig at jeg har sett den, møtt den.
0: Vi skal snakke litt om det her plateselskapet ditt, merke.
2: Ja, flott.
0: Ja, men vi må det. Hva er du, en sånn fyr som har da alle utgivelsene du har gitt ut i sånne små stabler hjemme, sånn at du til hver tid har 15 av hver minst liggende rundt omkring i kåken?
2: Ja, så det er et sånt bilde eksen min tok av meg, hvor jeg satt og så på eskene jeg hadde inne på rommet, hvor det bildet liksom veldig tydelig sier, hva skal jeg gjøre med alt dette her? Og sånn er det. Nei, det har rullet litt bedre nå da, i det siste, men det er jo klart litt av opplaget ligger hjemme hos meg, ja.
0: Men hvor har du det nå? Men har du det i kjellerboden? Har du ting i stua?
2: Jeg har det på display i leiligheten min på Bjølsen, da. Så har jeg stua noe vekk på jobben, bare for å...
0: På jobben?
2: Jeg har jo bare 35 kvadrat, så fikk jeg lov å ha det litt der, da. Så det er bra.
0: I åpen kontorlandskap, eller?
2: Det står i åpen kontorlandskap.
0: Vi skal begynne med første låt fra Kjetil Bråten denne uka. Band fra Australia. Er du en av de som også er glad i Australia når det kommer til rock? For meg så er det helt vilt nå. Jeg synes alt det bra kommer derfra for deg.
2: Sånn klassisk AC/DC og alt dette her er jo klart det kom godt med i barndommen. Men Nick Cave. Og så hadde de en del indie en stund der også.
0: Ja, du er ikke sånn som driver å følge med på alt som skjer der borte nå.
2: Jeg har ikke lupa nede i Australia.
0: Det er for meg så er det mer omvendt at jeg bare hører, å faen så fett det var. Å, det er også Australia.
2: Jeg avskriver ikke. Det gjør jeg ikke.
0: Du avskriver som turnéland fordi det er for langt unna.
2: Det og fauna og dyr, stort sett da.
0: Det er litt sånn krisende, for nå har jeg egentlig 9, jeg har ganske mye oppfølgingsspørsmål på det også. På hva du misliker med naturen, men vi må ta det etterpå. Det her er The Gnomes, som slapp den her i forbindelse med Record Store Day for litt siden, en liten sjutommer som bare finnes i 275X. Låta er Magic Man.

0: Det var litt mer røyket stemme enn jeg hadde sett meg når det het Taxi Girls.
1: Det var det.
0: Ja. Jeg er ikke helt sikker på hva det minner meg om.
1: Minner meg litt om Courtney Love-raspen i slutten.
0: Ja, det sant det. Også hun der, herregud, ja, nå klarer jeg ikke mer. Jeg husker ikke hva det heter. Temperaturen er i ferd med å ta meg.
1: Eller L7-dama, kanskje?
0: Ja, stemmer det.
1: Hva, jeg husker ikke hva det heter akkurat.
0: Jeg husker heller ikke hva det heter.
1: Nei.
0: Jeg husker bare at de hadde jo en eller annen sånn monster-hit.
1: Shitlist? Oh. Pretend that we're dead.
0: Pretend we're dead, ja. Ja, men er det, det var i hvert fall en av de, det var enten den eller de andre, hvor... som etter at de spilte den så fant de ut at shit, den har vi stjert fra en Cosmic Psychos låt
1: ja.
0: Det er jo stalske band nå. Så de bare ringte dem, faen, jeg tror kanskje vi har buffet bare fordi de var fans da, men uten å ha tenkt seg om. Mm. Vi bare setter deg på som sånn co-writer på den liksom, hvis det er greit for deg, fordi innspillingen ble så kult. Mm. Ja, det var greit. Og det lever han av nå, han Cosmic Psychos film, ja. Liksom.
1: Ser du?
0: Ja. Igjen altså. Ja, de små tingene.
1: De små tingene.
0: Vi rekker den siste fra Kjetil Bråten også, faktisk. Fra Hellas, dette her. Hellas er gutter, forhold til det. Jeg spør bare
1: Thessaloniki.
0: Ja.
1: Jeg var jo i Hellas i fjor, men...
0: På ferie?
1: Jeg er faktisk nærme det her, men det er helt utrolig at jeg ikke husker det. Jeg husker ikke hva det stedet jeg var het akkurat nå.
0: Jeg trodde, du var fascinert over at du husket at du hadde vært Hellas. Dette er ikke bra.
1: Du må jo la seg imponere av noe.
0: Hva med deg, Edvard?
2: Jeg tenker meg noe sånn kalimari. Det er sånn,
1: Forka.
0: Porka?
1: Forka.
0: Altså som i gaffelen?
1: På en måte. Bare med en liten U. Forka.
0: Ok.
1: Nærme Thessaloniki.
0: Jeg skal aldri til Hellas igjen, tror jeg. Nei, for jeg ble så traumatisert forrige gang jeg var der, så sa jeg at det var en reklame for en sånn restaurant, så at de spiker opp en blekksprut. Bare sånn, i armene liksom.
1: Ja.
0: Sånn, vi har fersk blekksprut på en måte.
1: Hvor mange spiker da?
0: Ja, det var en i varer. Det var for mørkt for meg. Og så er det, nå tror jeg altså, det kommer aldri til å ha en temperatur som jeg kommer til å like. Igjen.
1: Nei.
0: Antageligvis. Garasjok, er du noe inne i det ordet?
1: Å ja da, det er liker det veldig godt. Alex er jo ekspert på dette her.
0: Ja.
1: Men jeg får mye kule referanser av han.
0: Du får tipsa han om dette. Jeg er tett på det jeg kaller nekrogarasje her altså. Ja,
1: det er riktig vei.
0: Ja, dette er spist og fint. The Senses, I'll give you my lovin'.

0: fra Thessaloniki i Hellas, The Census, presiserer at den skiva her kom i år. Dette er kliss ny musikk.
1: Det er herlig.
0: Det er nådeløst. Tenk deg det øvelsegålet sikkert er fett da.
2: Det var fantastisk. Det var kniver i orgelet. Det var,
0: ja, det var det.
2: Det var nydelig. Skjeletter.
0: Ja. Skiva heter også da Can't Beat The Census. Kjenner ikke til plasselskapet Lost in Time Records. T-I-M-E for øvrig.
2: Ikke her der.
0: Men... Nei, sikkert, ja, det er garantert verdt å sjekke ut. Sikkert noe mer gøy i samme sjanger. Og låta var I'll Give You My Lovin'. Vi skal snart legge inn årene for dagen. Hvordan har, jeg synes ikke det har vært så gærlig temperatur her i dag.
2: Nei, nå er det, ja, passe. Tålig.
0: Ja, men dette, ja, for vanligvis er det så varmt her at vi... På det tidspunktet her nå, så er
1: det... Jeg sitter jo her i røkejakka, jeg.
0: Vet du at du har ikke tatt den en gang?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Og du har ikke vurdert det, heller?
1: Nei. For så vidt ikke.
0: Røkejakke, ja.
1: Røkejakke, ja.
0: Kaller du det for det også, eller?
1: Skulle jeg hatt en røkejakke, så måtte det vært den.
0: Den er på det, vet du.
1: Forholdsvis tynn. Lett.
0: Ja, det er, la meg si det sånn, det er kaninhull. Jeg har ønsket meg røkejakke i mange, mange år nå. Og så viser det seg at jeg har en sånn idé i hodet mitt om hva røkejakke er. Og verden er ikke enig virket sånn, så hvis man googler røkejakke og sånn, så men, får du...
1: Er du inne på sånn juhefneraktig glins?
0: Litt. Ja. Det må være litt sånn, for det skal ikke være slåbrokk, ikke sant?
1: Nei, men det er et eller annet med glans der, hvis det er lov å si. Ja, men du vet, den kom feil ut, men altså litt sånn glittrende. Ja.
0: Og det skal være så, nesten som en kort slåbrokk, på en måte.
1: Ja.
0: Ja, den har
1: jeg er litt
0: også.
1: Enig.
0: Og lommene skal være sånn rett sånn, du må liksom,
1: ja.
0: Få, ja, det er liksom vanskelig å få hendene ned. Ja, det er vanskelig felt. Ja, nei, men ja. Er det bare jeg som er sikker?
1: Nei, det er enig, men det er kanskje derfor jeg tenkte at dette kunne liksom, i hvert fall passformmessig ja. Minne mer om
0: også
1: en røkking.
0: Lommer til røkking.
1: Ikke sant? Men det har du her da.
0: Reklamere for bandet den siste gangen, mens jeg finner ut av hvem der som kommer på besøk neste uke.
1: Ja, det kan jeg gjøre. Det er Dread Spectre Council, og nyeste plata, Titans, den er ute nå i platebutikker og kan kjøpes direkte på Handmade Records. Så det er...
2: Med årets låt.
0: Med årets låt også.
1: Følge Kristoffer, det er fantastisk.
2: Det må vi poengtere.
1: Det er
0: bra. Det er bra, det er bra det passer med. Det er bra det passer med. Jeg hadde ikke klart denne sendingen uten dere, gutter. Hvordan at du kunne være her hele dagen da?
1: Dette var veldig hyggelig, takk for at jeg fikk komme.
0: Neste uke er det Lindo som kommer tilbake.
1: Oi.
0: Han har laget noe nytt igjen. Vi kan ta resten av året, eller fra til sommeren. Og så er det Life Lessons uke etter det. Halcyon Days etter det. Og så er det Exploding Head Syndrome som avslutter sesongen 10. juni. Nå kommer Country Barn.
2: Country-læreren står utenfor okay, og titter inn.
0: Vi avslutter som alltid med Nederlands store sønn, Tony Bass.
2: En vanlig humpa.
0: Humpa, humpa.
2: Matare.

0: fortsatt at, at jeg...
1: jeg må, du er i fart da.
0: Jeg kan ikke stoppe og se på utsikten da, for da sovner jeg.
1: Nei, men jeg, de, når det er veldig mye som skjer. La oss si jeg har en dag hvor jeg for eksempel ene dagen så er det liksom spillquiz på tilt da. Og så kommer jeg hjem liksom med fire og Lina Bors klokka 11:30. Og så er jeg bare rett opp og så på jobb og så dundre. Og så er det full dag med Spillmatic og alt mulig rart, ikke sant? Sånn helt, helt hypotetisk da. Og så kanskje dagen etterpå så skal jeg male huset eller levere bil på verkstedet. Så liksom, det er ikke hjemme før klokka 10 på kvelden fordi det er et eller annet, ikke sant? Og, så, og når du, de gangene, og har det til felles med hvis jeg for eksempel jobber på event eller store arrangementer eller, eller rundt teaterpremierer og sånn, at, at liksom bare, det bare går og går og går og du er kanskje litt sånn konstant på søvnunderskudd og du har ikke så det eneste du har er en sånn modus av at du er i bevegelse, du er på vei et sted. Hvis du stopper da, da krasjer
0: liksom. Du er en sånn fisk liksom, som må svømme hele tiden for å greie å holde seg våken.
1: Og der er du nå?
0: Ja. Men det er jo dataspillet har jo en viss kraft rett etter man har kommet hjem da, og er nødt til å bare skru seg litt ned før man sovner.
1: Ja.
0: Men da ender jeg veldig fort hos de gode gamle mobilvennene mine altså.
1: Ja, mitt problem er at det er noen ganger jeg kommer hjem og så tenker jeg må ha en halvtime. Jeg må spille en halvtime. Jeg må bare få tunet ned.
0: Jeg
1: kunne sikkert pusle og puslespill opp på en måte, men jeg har mer lyst til å spille dataspill. Problemet med det er jo at da er jo typisk sånn at da burde man jo også samtidig lagt seg for en time siden. Altså, ikke sant? I sånne dager så er det typisk du kommer med lite søvn. Og hvis du hadde kommet hjem klokka 5 og du ikke skulle legge deg på 5 timer da, så har du ikke noe behov for å spille dataspill en halvtime for å skru deg ned. For da skrur du deg bare ned at kvelden er kjedelig, altså deg selv eller noe. Men hvis du kommer hjem til leggetid, så må du ha den halvtimen. Og hvis spillet da i tillegg kanskje viser seg å være litt gøyere, eller du plutselig er litt i sigere.
0: Og du dessuten viser seg etter det at du var din tur til å ta oppvasken den dagen.
1: Ja, etter det, eller bare faen, jeg skulle jo, ikke sant, jeg har laget matpakker eller whatever. Da plutselig mister du 2 timer søvn, ikke sant?
0: Ja. Men dere, la oss ikke bli helt Erik Follestad-podd her. Vi må videre.
1: Ja, skal vi høre på litt rapmusikk?
2: Ja, rapmusikk,
3: ja.
0: Kan vi ikke høre på litt rapmusikk?
3: Helt ok. Skal vi se Lars professor. Large professor.
1: Ja, Lars professor vet vi hvem er.
0: Large professor.
1: Men hva heter låta da, hvis den?
3: I just wanna chill.
1: I just wanna chill. Lars professor er en favoritt av Don Martin, ikke? Altså, Don Martin liker han.
0: Jo, jeg tror det.
3: Hør på da.
0: Ja, men